0: خو تاسو ته ول نو چې په امریکا کې ولې فشار تاسو وخت ول چې په ترامپ باندې د بهر په هر حال کې وړي هوکړه وشي. هغه کم غټ ټکی دی امریکا کې کورنۍ چې د ترامپ لپاره یو سیاسي مشکل پیدا کولی شي د راتلونکو نومبر د منځنۍ مودې په ټاکنو کې یا نور چې کوم شیان دي. زه غواړم لږ زموږ لیدونکو اردونکو په دې مهمو ټکو کپو وکړي.
1: ولې چې کله ډونالډ ترامپ به هسي امیدوار تداتی چوکی دا پراودرتل یونو دا یو نارا اوچتا کرده وا حقای پا وجه بانده دا امریکی مسلمانانو هم دا تا ووٹ ور کرده دا سی ویلیو دا ویلیو چه زبا جنگونا ختمو هم نوی جنگ بن نشورو کو دا حقا ہو چه کما خپلا یعنی وعدا و آغای ما تکڑالا دویما دا دا ویلیو چه زبا امریکا که چه کم دا مونگا اقتصاد دا بخکو او تیلو کی متونا امریکا کے اقتصاد کے ڈیر بنیادی کردار لو بھائی پورے نڑے کے لو بھائی امریکہ کے ڈیر دیات لو بھائی دلتا دا ٹاکن و فیصلو کے دا پیٹرول پمپ باندھے کم خلق تیل اخلی او پغی پبے جیب میں چسور پوج رازی اگر ڈیر بنیادی کردار لو بھائی نن تاسو ما پخیل دا یا واشنگٹن پوسٹ یا نیویارک ٹائمز تاسو ہیڈ لائن اگے لیڈ خبر دے اگر سدے اگر دا دے چ پیٹرول پمپ باندھے امریکانیان اوس دا دے بوج محسوسوی او غصہ دی پہ دا دا امریکی مین سٹریم میڈیا رپورٹ کوي دے سم مطلب دے مطلب دا دے چې هغه سړی چې کم نن هغه پیٹرول چې کم نن تقریبا درینمی میاشتې اول درې ڈالر نم کم قیمت باندې یو گیلن ملاوی دا نن هغه سلور ڈالر نه په زیات اخلي هغه وایي چې د تو دوباره ووٹ نه ورکو بیا دا ترامپ خپل پټه کې هم اختلاف
0: دیزی کے لگ ادھرے گئے وہ باقاعدہ سے دو ٹکی چیز دیزا غواڑب لگ وضاحت ہوشی گرانی سے واشے ہوئے دا پا امریکہ کے دا زان خبر دا البتہ دا امریکہ اقتصاد کمزور ہے شوے نہ دے امریکہ اقتصاد چی دے آغا جی ڈی پی باندے کت پتلا باندے تلے یا پا بلا پیرامیٹر باندے کوئی نو دا امریکہ اقتصاد خود نہ دے کمزور ہے شوے دا دی جنگ دا لاسا داسی ام داسی دا
1: اقتصاد ہم یو دا سے لو بدا چ کم سیاست وال ہمیشہ دا خپل مقاصد دا پار استعمال وی او عام سڑی پجوند کے اقتصاد ہاگا سیز تو وائی چگا چکلا پیٹرول اخلی نو اگا تپسو ملائے گی چاگا ٹماٹر اخلی اگا تپسو ملائے گی مونگا دا سلورو کے دروئے کسان پا دے امریکہ کے جوند کے اتا سو گری دلتا تپوس ہو کئی چھے مونگا اول یعنی ما پا جوند کے شرط درے ڈالر آ پر پاؤ ٹماٹر پا امریکہ کے نو اگستی دلتا آگا گرانی یو ویو راگ لے دے آگا ہر سڑے محسوس سوی دویما اقتصاد خبر اتا سو کوئی اقتصاد انڈیکیٹر سوی پا امریکہ کے دا اقتصاد دا پارا ڈیر شیزونو باندے نظر ساتا لکی گی خلق دا سٹاک مارکیٹ مثال روکے جو سٹاک مارکیٹ ڈیر پا بارا والا روان دے خبر خود درست دا وجہ ایسا دا وجہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس دا آرٹیفیشل انٹیلیجنس دولت نہ پیدا کوی دولت یو سو برخو تا خو رسی خو عام مزدور تا ہگا دیر پا مشکل رسی اور آگے دا وجہ نہ نوکرے سمر پیدا کی گی تاسو گری نوکرے یعنی اکانومی کے لا طاقت دم رشتے چ نوکرے پیدا کی گی
0: کہاں وہ رشتے پیدا کی گی تاسو فریش گریجویٹس یعنی اولس با دے یعنی دا اولس پا
1: یا فریش گریجویٹس کے دولو کے کم مشکل نوکرے نشتا
0: خټک سے دو خبرې شوې یو یو یو دو خبرې تاسو وکړې یعنی په امریکا کې ځکه هوکړه صدر ترامپ یا ولسمشر ترامپ غواړي چې وکړي یو لوس کړی وو خلک پاتې وو بیا خپه چې دا جګړه شروع کړه ګرانی سیوا شوه د دې نه پرته هم کوم نور ټکي شته تاسو فکر کوئ چې هغه ترامپ د دې نه علاوه هم
1: نومبر دوه میاشتې په دوه نظر وساتي اکتوبر او نومبر اکتوبر اسرائیل لپاره او نومبر امریکا لپاره او پدے کے دا دغ دواڑو کسانو مستقبل فیصلہ بکے گی کا پا اکتوبر کے نتنیاہو دا الیکشن او بے للون دا با سیدھا جیل تزی دا یو کنوکٹڈ کرمینل دے او دا با سیدھا جیل تزی ام دک کا شانتے ڈونلڈ ٹرمپ پارٹی یعنی ریپبلیکن گوند کا دا الیکشن او بے للو نو دا دا صدر ٹرمپ پخپلا الفاظو کی وینا دا چہ دا الیکشن چہ تاسو او نا بے للی دکا چہ تاسو او بے للو دبا زباب و مواخذہ ہوشی امپیچ میں شمزو دا یو ځل اول هم امپیچمنٹ شوی بلکې دو ځل دبا د موشنز راغلی دي نو د خپل هم ډیر زیات خپل ځان ولربل ګڼي اوس مطلب څه شو اختلاف دلته دی یو طرف ته اسرائیل کې بنیامین نتنیاهو ټاکنې ګټل غواړي ځکه چې الته کې ووټران دا وایي چې جنگ جاری وساته په امریکا کې ڈونلڈ ٹرمپ ٹاکنے گٹل واڑی دکچ دلتا ووٹر وے چ جنگ ختم کا نو التا کے تاس تا گا ڈائیورجنس ہن کاری یو اختلاف دیر غٹ اختلاف کا
0: سمجھا
1: زکہ زوے میں چ دا
0: سمجھا
1: اکتوبر او نومبر بعد نظر او ساتے دا بد دو کسانو
0: اکتوبر بعد نظر ساتو او اکتوبر نظر ساتو خٹک سے تاس خبر لو سے چ پہ کے آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ اف کرمنل کورٹ جسٹس کرمنل کورٹ دے بخائے نو کورٹ آف جسٹس داغے چکم کریم خان دے ہوا باندھے ہم یو مقدمہ شب تخبلے یو ہمکار باندھے جنسی زیادتی پتور باندھے چاچے دا دا نتنیاہو تاثورت ویل چ کرمنل ڈکلیئر کرے دے یا مجرم گرزولے دے اواغ بنی بلکی گی آگا سڑی باندھے ہم یو قضیہ شب دواغ معطل دے دا وقت محترم اسرائیل کے بم نے ملکی گی اور یو بلا خبر مان ہی رشو چما کھڑے ہوئے تاسی کل ایک سال خبر ہے کولے چھے وہ اولس مشر ٹرمپ چھے دوزر اشپاڑا سمخ کی دا امریکہ بلینئر یا مشہور طاقتور شتمن کاروباری سڑے گنل کے دا پخپل جون کے سو زلا دا دیوالی کے دو لپارا بینک تخواسو نہ کڑی ہو او سو زلی زان دیوالی خود لے وہ خود امریکائی مطبوعات وہی چی دا ٹرمپ او دا غد کورنی اقتصاد ورست را بلا مضبوطی گی ہیس دا دیوالی کے دو خطر نشتا دے وہ دا امریکا دا اولس اقتصاد کم دور شوی دے خود دا ٹرمپ دا غد لونو زامنو انوسو یا بیا دا زمانو اقتصاد امریکائی مطبوعات وہی چی دیر زیاد خوش شوی دے پا دی مندکے محترم سانیزے سیب ترکیہ سعودی عرب قطر کویت متحدہ عرب امارات اور نور عربی حیوادونا دی وسنے درمیا شو جگڑا کے دیر تاوان سر مخشی وی دی لازم ہے تاسو خبر یہ اگر نہ تکرار ہو واڑی اگا چی دا تہران او دا واشنگٹن تر میں زہو کڑو شی پہر قیمت کنا دا خپل کم شرائط سره دا مستقبل لا پارا دا خپل دا دفاع یعنی پدی کے دا گو دفاع ون کڑ شو حملے پی وشوی او دا ایران نہ دا ہو چ کم خطر دے او په ځانګړي توګه د سعودي او د ایران ترمنځ اقتصادي رقابت ته ډېر غټ یعنی دا حکم شرطونه شته دغه رقم کنه هغه غواړي چې هوکړه وشي موږ پوهه
2: هوکړه د ټولو په ګټه ده په استثنا د سیونستانو د اسرائیلیانو په دې چې هغوی بله برنامه لري ځان ته د هغه په خاطر باندې هغوی په جنگ کې ګټه ده بل دا ده چې تاسې د امریکا د اقتصاد په مورد کې ویلې د امریکا اقتصاد هغه څوک چې دلته وسلې جوړوي بمونه جوړوي تیارې جوړوي او په هغه کې د کانګرس غړي ډېر سهمونه لري د په دغه شرکت تولید کې هغه اقتصاد په مخه تللی یعنی د امریکا هغه که لږ زره مبالغې سره هغه یو په سلو کې متمول ترین خلک هغوی ډېر ګټه کړې ده غلا یې کړې که ورته وایو غلا یې هم ګڼلی شو اما د امریکا ننوي په سلو کې غریب خلک چې دي متوسطه طبقه چې ده د هغوی د اقتصاد وضع په دې ښه نه ده چې اول فرض کا په د کور جوړولو په د تولیداتو په دې شیانو کې چې وو هغه خلکو چې کار کوو چې هغه فرض کا مهاجرین و چل مرکز اغا لاتین امریکا نرات للی او اغا پا دیر کم بای بانده کار کهو اغا او استل سواله یا اغا تا تهدید ده اغا کار تا نسیت للی پس پا متوسط اقتصاد امریکا مخ خرابی روانده تیتا سوی اقتصاد بانده اغا مخ خرابی روانده فقط پاس پا اول دو مز یو پسل یا دو پسل که اقتصاد اغا ایلان ماسک و دانالد ترامپ خونده خلق دی اوغی به اندازه زیات پیسې جوړ کړی څه په شخصي او کورنۍ ارتباط باندې څه له کانګرس سره په ارتباط باندې څه هغه د ایزنهاور اصطلا د انډسټریل ملټري او کانګرشنل کانګلس کامپلکس چې هغه ویلی وو ایزنهاور ویلی وو او پس له هغه نه د هغه یو ایڈیٹر هغه د کانګرشنل کلمه ځینې ایسته کړې وه اوس به موږ په صراحت سره وینو چې کانګرس هم په همدغه د وسلو جوړولو په صنعت کې لاس لري او هغوی هم ښه ډېره ګټه وړي مشکل دغلته ده چې اوس که د موږ د منطقې په ارتباط راسو هغه ټول اقتصادونه چې وو که هغه امارات و سعودي و کویت و دغه چې وو دا د اقتصاد د امریکا سره په دې تړلی دي چې دلته د دوی صادرات مطرح دي هغه ساعتات وخت چې د هرمز تنګه بنده وي یا که حتی خلاص هم سي په هغه باندې نور تعذیرات یا اقلا حق العبور په هغه باندې ولګول سي، نو دا د دوی اقتصاد هیڅ وخت دې حالت ته نه راځي. دا هم باید دې ته باید پاملرنه وکړو چې زه فکر کوم ممکن دا لږ زره خوشباورانه وي چې امریکا نظامي هډې و موجودیت د خلیج په منطقه کې لمنځه تللی وګڼئ، په دې چې مسونیت اوس نسته ورته، او مسونیت په دې نسته چې اسرائیل له ایران نه په حمله کولو نه ده خلاص، هغه هر وخت چې وغواړي حمله کوي، او ایران یوازینی هدف څه ده؟ امریکایي هډې دي. نو دغه په خاطر د منطقې لپاره اقتصاد لپاره ډېر تاوان رسوي.
0: یو یو یو بل پښتنه تاسو بیا بیا په امریکا کې د امریکا په حکومت باندې نیوکه کوئ. ما ته یاد دی د ورمانټ سینیټر برنی سینډر یو دوه ټویټونه کړي وو کله چې اوسنی حکومت جوړ شو. یو خو ډېر یو ټکې ویلی وو چې موږ به بلینیر حکومت د بلینیرو اړخه د بلینیرو لپاره یا د ملیارډالرو لپاره قبول نه کو. یعنی د امریکا حکومت د اولس حکومت ګڼل کیږي خودوي. او بل ټکی دا ویلو چې دا وایټ سپریمیسټ دي کم چې د روس په طرز باندې د اولیګار کې حکومت راغی او دلته به اقتصاد ته ډېر زیان ورسوي. وو تدې باندې وسوم نیوکې موجود دي. آیا دا دا امپیکټ یا په امریکا کې دننه په سیاست باندې محترم سانیدې سب چې کم تاثیر دي هغه جوړ جوور اثر وینه هغه پاینده کې موجود وی وسنی کنه د چې لا واک لري شي امریکا به بیا واک تر راشي د امریکا اولسی واک بیا په ځای قائم شي نه سیاست بیا ژوند شي کنه دا زخم جوور دی تاسو داسې وینه ستاسو زې سب لک پدې موږ پوکه د
2: امریکا اولس یو اندازه یو تعداد خلک چې هغه امریکایي سیونستان دي مسیحي سیونستان دي په نام د ایوانجلیکل د هغوی اذهان زهري سوي دي. هغوی ته دا نه اقتصاد مهم ده نه سیاست ورته مهم ده. یوازې شی چې مهم ده هغوی یو اندازه مزخرفات چې هغه ته په مذهبي اصطلاحاتو کې اپاکرفا وایي چې هغه جز
0: خو محترم سانزه سب په امریکا کې خو څېړنې داسې نه وایي. په امریکا کې خو څېړنې داسې وایي چې وو مذهبي تصور په خپل ځای موجود دی. یعنی د ابورشن په موضوع باندې د اسقاط حمل په موضوع باندې خلک ووټ ورکوي. خو بلې خوا ته عیسائیت ورس سره بلا خلق د مذهب نه لری کیږي لګیا دی. یعنی کوم تاسو کوم ریسرچ وګورئ نو په مذهب مزه هغه خچي لس کال اشل کال مکه سمره په امریکا کې عیسایان وو. وو زلمه کل څنګه خټک سب لګی شو مکه ورته اشاره کړی و جنزی هغه نه غواړي چې د مذهب په بنیاد باندې هغه نه غواړي چې د طاقت او تانی په بنیاد باندې رائے ورکړي شي. هغه د خلکو خپل خوخه ده. نو مذهبي تصورات خو ورس سره بلا کمزوري کیږي. څنګه تاسو د انجیل تورات او یاد انجیلیکل
2: مذهب نه دی هغه ایدیولوژي ده. د ایدیولوژي او مذهب فرق په دی کې چې فرض کړه دلته کې مسیحیان مسلمانان دي هغوی خپل اعتقادات لري. اعتقاد په خپل ذات کې کافی دی. اما وخت چې هغه د ایدیولوژي سطح ته لوړ کړل سي هغلته داسې مشکل هغه کې اوس د امریکا ټولنه په دغو دوه قطبه تقسیم سوي. نوی نسل چې فکر کوم خټک صاحب مخکې هغه ته اشاره وکړله نوی نسل د امریکا جنزی ځوانان چې دي دغه نه تناسل مذهب نه بلکې زیاتره له دغه ایدیولوژي نه متنفر دي. دوی یوې خواته روان دي. اما هغه محافظه کاران چې هغه ټول رای ورکوي او د اسرائیلو حمله په لبنان باندې دغه نور کارونه ټول کوي چې اسرائیل غواړي هغه ته وښيي جمهوري خانه ته په عمومي توګه او ترامپ ته چې د ایوانجلیکلانو رای له ما سره دي. زه تاسې تعینوم، زه تاسې کنټرولوم. اوس دا د دوه نسلو تر منځه یوه مبارزه ده په امریکا کې. دغه به ممکن اولین قدم په نومبر په میاشت کې وي، اما له هغه نه وروسته دوه کاله بعد، څلور کاله بعد یا اته کاله بعد به
0: اثرات به بدل شي.
2: واقعیسی تغییرات منځ راځي. اما
0: سمه ده
2: سیاسي یونستان پالیسی لري هغه ته بیا نه پوهیږو.
0: بیا سمه ده زه سروردی صاحب دا یو بل اضافي پوښتنه ما وکړله، خو زما هغه ځای کې هغه یو برخه چې ده د منځني ختیځ د نورو هیوادونو ده، ما په د محترم سانحه صاحب رای واغسته. تاسې د منځني ختیځ د نورو هیوادونو ان تر دې تر ترکیې پورې د دې روغې لپاره هغه ټکي چې ما د سانحه صاحب نه پکې پوښتنه کړې وه، رقابتونه شته دي، مذهبي رقابتونه د سعودي او د ایران ترمنځ نوې خبره نه ده، او د مذهبي سیلګرۍ رقابت نوې خبره نه ده، د تیلو په اقتصاد کې دی، په نړیوال بازار کې دی رقابت نوې خبره نه ده. آیا د دې باوجود هم چې ایران په دې ټولو باوجود چې دی په ایران حمله نه وکړي، کې دننه ایران توغندي یا ډرون حملې کړي دي، او ځای په ځای امریکي اډو د ویشتو تر څنګ ځینې غیر پوځي مرکزونه هم ویشته دي، هغه په کم بنیاد باندې دا روغه کم شرایط لري کنه هغه غواړي هم چې نه روغه دي بهر حال وشي؟ تاسو نظر سره
3: ډیر خولې تاسو ته پوسو کې ټول نوول خدایستان اکسي سیب چې اخري تاسو ته پوسو کو جواب ورکړ ډیر خولې ډیر بهترین، بالکل زما دا خیال چې ګرته سوال مال راځي نو بالکل ما اگزیکټلی ما دا جواب ورکړ، خو ډیر خولې هغه ډیل کړ دا ډیر خولې سمون ویورز
0: او دی کې زه وځهاتو کوم او دی کې زه وځهاتو کوم تاسو درې وړه پروفیسورانو مې محترم شخصیتونه وې اکیډمي خلک زه چې کله دا قسمه پښتنه کوم نه مال دا وې چې اولس په ذهن کې بدا پښتنه راپورته کیږي، یعنی د انجلیکل تشریح باید ځان له وشي، مذهب ځان له تشریح کې شي وویل شي، او دا معنی لري دا وشي د پروفیسر نه تکله پښتنه کوي چې موږ په زیات لږ ځان په وضاحت سره خلک یو نیمځای کې ګنګس شي په شانو باندې. نو تاسو ډیره مهرباني بهرحال پروفیسر صاحب سره مهرباني، تاسو هغه پښتنه ته جواب راکړئ، موږ سره وخت بيخي کم پاتې
3: دي، دا ساتي کم دي علاقې کې چې کم منطقه کې موږ سیګو کنه دلته خټي تاسو ډیره خپل وسو اسپرس بیان کړی چې مختلف رقابتونه دی، ګوره مذهبي رقابت دی، د اقتصاد د سوداګری رقابت دی، او ایون دا اکثر زر استعمالوم نه دا لفظ دا ټکی ډیر خطرناک دی، عرب وجم چې کم تقسیم ده د دې باندې ډیر سخت رقابت دی، او دی لحاظ سره چې دی تاسو به ترکیه ته وګری یا ایران ته وګری دا خو بیخي مغه ډیفینیشن کې راضی کړه،
0: او بخنه دی وی او بخنه دی وی او بخنه دی تاسو خبره پوره کې، خو رقابت تر دې حد پورې دی چې د قطر شیخ سره سمره غټ او تیز اسپدا او د ایم بی اس سره سمره غټ محل دی، یا دغه چې کښ سمندر تیزی کشتی چی دی پا دی بانده هم رقابتون دی، غط مار غچا ساتلی دی، تیز الوتون که پاگی هم رقابتون دی، منگا غیدنو زو غط خبر کو یقین و که چی دی در رقابتونو که منگا تفصیل و اینو دیر لاندی لاندی پورزی دا عرب شازادگان چی دی دی دیر یو بلنا دغه که، یعنی پا پختانو که شاید دا دیر کم چی زس امرا غطیم تو سونا غطی خودی که زمانگا شاید هم زیاد دی، بارال دو دقیقه پا دکی گی لگ منگا منگ دا آغا تاس جواب تو واب
3: کو گونی چو بارال اصل کې مسله دا ده چې دا ټول چې کم هیوادونه دي د دې ته دا پته ده چې څومره زیات وخت د پاره دا کرکچ پاتې شي، دا جګړې پاتې شي، دومره زیات اقتصادي لحاظ سره ټول متاثر کیږي، نو دې رقابتونو باوجود هم د دې پوره کوشش دي څه طریقې نه دا جنگ چې دی دا ایثار شي، او منځ منځ کې چې دی چې چا سره ډیر زیات سخت مزاج دی، مثلا دا ده چې دې ټول کرکچ کې موږ ته چې دی ایران او د یو ای ایران او د دبي منځ کې چې کوم معاملات تخکاره شون او هغه کلیر کټ استاسو چې کوم هغه خدشې دا استاسو یره چې هغه ثابتې هغه سیوا چې د سمرم دی ملکونه دا کو هغه خپل رقابتونو باوجود هم کوشش دا کوي چې سره طریقې نه دا ولي چې هغه سوداګری خرابېږي، هغه ټول چې کوم لکه دا هرماز چې کوم تنګې دي د دې لپاره چې کوم مقاصد دي هغه ټول چې دي ساريږي، بل دا چې دغه تعلق امریکی سره څنګه دا یورپا سره څنګه دا هغه متاثرېږي، نو دی لحاظ سره چې دی ټول دا کوشش کوي چې معاملہ چې دی بهتر شي. یو بل خبر آخري خبر زر کوم ماته پته د ټایم کم دی، ګوري دا دی ټول ملکونه چې دی دا خاص اور عرب ملکونه چې دی تیار او چې دا چې دی دا ابراهیمی چې کوم معاهده ده ساين کی، لیکن دی کې یو غلط غلطی اسرائیلو کو چې دا جنگ هغه شروع کړه، کاش کې دا جنگ نو شي وي، دا سعودي عرب ګوري دا یو ای دا چې کوم قطر دا ټول چې دی دا جاین کړی وي، او اسرائیل د پاره ډیر ښه هغه دلته یو
0: ابراهیمی ابراهیمی تړون تاسو وای کاش دا شوی وای او په دې بچت یو پروګرام کو تفصیلی ابراهیمی تړون باندې لیدونکو اوریدونکو پوه کړو او په دې بم پوه کړو اوریدونکو لیدونکو چې د ایم بی ایس یا محمد بن سلمان د 2013 اقتصادي ویژن پروګرام شو هغه څومره غټ امپیکټ سره مخ شوی دی او ابراهیمی تړون د هغه څومره ګټه کېدی شي یو وخت په واسو کو ډاکټر سوسن شهید سروردی محترم جاګر خټک صاحب او پروفیسر سالیزه صاحب تاسو د ټولو درې وړو ډیره مننه چې موږ ته مو نن خبرونه کې وخرا کړې او خپل خیال ساتئ هم دا وا د نن سپړنه زه رحمان بونرم تاسو کولی شئ له افغانستان انټرنیشنل سره پادشي او د تازه خبرونو او نورو بیلبلو په زړه پورې معلوماتو لپاره د افغانستان نشل پښتو وبانې ته سرور کارا کوي په مخه مخه

تروسه اورستي نخي خای چې واشنگتن او تهران دی وی لړمحالي سیاسي او امنیتی هوکړه تا تر بر هر وخت نزه شي وي خو لا هم اورستنه موافقه کې سخرنا لیدل کیږي دوار لوری د اوربند د دوام د هرمز تنګي د پرانستلو د ایران د اټمی پروګرام محدودولو او د بندیزونو د نرمولو په حق لا خبرې کوي د رپورټونو لمخې په احتمالي هوکړه کې دا ټکیه شوې دي چې ایران با د اټمی وسلو د جوړولو هڅه نه کوي د هرمز تنګي با د نړیوالو بیړیو پر مخ بیرته پرانستل شي او امریکا با د ایران د کنګل شو شتمنایو یو برخه آزاد کړي او ځنی اقتصادي بندیزونه با نرم کړي البته رويټرز لیکي د ایران د یورینیم د غنی کولو په کچا د اټمی موادو د زیرمو برخه لیک د بندیزونو د بشپړ لری کېدو په ضمانتونو او د ایران د ننهاب د سخت دریزو ډلو په مخالفت لا هم اختلافونه موجود دي په عین حال کې اسرائیل په بیروت کې حمله کړې ده چې مطبوعاتو تر مخه پکې 15 کسان وژل شوي دي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې حمله خوشاله نه ښکاري وايي اسرائیل برید په حق لا چې دا عملیات باید نه وشوي

0: سلی مشه زه رحمان بونرم دا سپړنه ده. هم په دې موضوع بحث لرو، خو لومړی د همکار روح الامین نیازی رپورټ.
1: د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ دوام له سباندې درې میاشتو راهیسې د ایران، امریکا او اسرائیلو ترمنځ کړکیچ روان دی. نن دغه کړکیچ 101 ورځ پوره شوه. که څه هم په دې وروستیو اونیو کې د جګړې شدت کم شوی، خو د دواړو لورو ترمنځ سیاسي او پوځي کړکیچ لا هم دوام لري. د همدغو ترینګلو اړیکو په لړ کې تازه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې تمه لري له ایران سره د جګړې د پای او د اړیکو د تنظیم لپاره نن یک شنبه هوکړه لاسلیک شي. نوموړي ویلي هیله لري د خپلې زوکړې په ورځ چې 14 د جون دی له ایران سره هوکړه لاسلیک کړي، خو ایران بیا ګواښ کړی چې نن له امریکا سره هوکړه نه لاسلیک کوي.
2: متاسفانه امریکا هم از حیث
1: د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي خبرې لا هم روانې دي او د هوکړې د وروستۍ کېدو او لاسلیک په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ایران او امریکا ترمنځ کېدونکې هوکړه کې د ایران پر نفتو د ځینو بندیزونو نرمول، د ایران د کنګل شویو شتمنیو د یوې برخې آزادول او د اټومي پروګرام په اړه ځینې محدودیتونه شامل دي. د روان کال د فبروري په 28مه امریکا او اسرائیلو په ګډه په ایران پوځي بریدونه وکړل. څلوېښت ورځې سختې جګړې روانې وې چې په پایله کې د منځګړو هیوادونو په هڅه اوربند اعلان شو، خو اوربند هم د تاوتریخوالي د بشپړ درېدو سبب نه شو. د اوربند په مهال ایران په اسرائیلو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل او اسرائیلو هم ځوابي بریدونه وکړل. ورپسې د یوې پوځي چورلکې د وشتل کېدو له پیښې وروسته امریکا په ایران محدود هوایی بریدونه وکړل او تهران بیا په ځواب کې د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې د امریکا پر پوځي اډو بریدونه ترسره کړل. باور دا دی چې که څه هم دواړه لوري د جنگ د پراخېدو مخنیوی غواړي، خو د باور نشتوالی د سیمه ییزو لوبغاړو متضادې ګټې په لبنان د اسرائیلو بریدونه هغه ستونزې دي چې کولی شي د وروستۍ هوکړې بهیر له ځنډ او خنډ سره مخ کړي. خو به کتل شي چې آیا ټرمپ کولی شي د خپلې کلیزې په ورځ د ایران د کړکیچ پای لپاره یوه هوکړه لاسلیک کړي. روح الامین نیازی، لندن.
0: یو ور بیا سلیم شه راځي چې په دې موضوع د ملګرو سره بحث وکړو. زمونږ د نن مېلمانه دي په کالیفورنیا

0: د اټمی پروګرام یا د موادو د زیرمو ساتلو باندې د بندیزونو د بشپړ لری کېدو، یعنی په ایران چې کوم بندیزونه دي هغه باندې ضمانتونه غوښتل کیږي، او د ایران دننه د سخت دریځو ډلو مخالفت چې پکې جبهه پایداری مظاهرې هم کړې دي، دا ټکی دي چې په دې باندې شاید ایران تر اوسه پورې خپلې ولې دي. تاسو موږ په ولې شي چې د ایران په دې ټکو باندې ولې اعتراضونه دي او د دې مخالفت زیات ولې کیږي؟
1: ډیره مننه بنیرې صاحب، تاسو درنو میلمنو ته او کتونکو ټول ته ډیر سلامونه احترامونه. بالکل، دا خبره اول ورځنه ښکارا وه چې په ایران کې تقسیم خوشته دی، هغه ډلې شته دي په حکومت کې چې کم د داسې تړون په حق کې نه دي، چې کم په نتیجه کې هغه اهداف چې کم ایران ځان ته ساتلی دي. اوس ایران ټولو کې لوی هدف څه دی؟ ایران خو ټولو کې لوی هدف دا دی چې داسې څه لاره جوړه شي چې امریکا دا ګارنټي ورکړي چې بیا په دې باندې برید نه کیږي. امریکا داسې ګارنټي ورکړي چې موږ سره چې کم لوزنامې باندې لاسلیک کیږي هغه باندې به مکمل عمل کیږي، او دا چې امریکا د ایران هغه چې کم دغه حق دی، یعنی چې کم دغه یعنی په نړیواله کچه باندې چې کم قانون په نورو هیوادونو لاگو دے مکہ پکار دے چھ پہ ایران بندے بھی ایران بندے والے مختلف، تو آل تک اختلافی نقطے ڈیرے زیادتی دی. خو یو خبر ہم کارا دا چھ زمانہ دے خیال چھ پہ ایران کے ہر سوک دا غواڑی چھ دا جنگ ختم نشی، آل تک دا جنگ ختمول دا پارا بالکل ڈیرا دلچسپی شتا دے. خو تول کے لویا خبر دا دا چھ پہ یو طرف تا ٹرمپ دے او بل طرف تا دا ایران سخت دریزہ حاکمان دی، دواړه د خپلو خلکو په عدالت کې ولاړ دي. ولې چې که یو طرف ته ډونلډ ټرمپ او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ایران خلاف جارحیت کړی دی، دا بالکل چې کم جنگ و دا هغه و چې کم امریکا کې دننه هر درو کې دوه کسان دا وایي چې دا غلط دی. نړیوال قانون در لاندې هم د هر چا دا رائے دا چې دا غیر قانوني جنگ دی، او دکه چې د دې لکه ملګرتیا ورسره ملګرو ملتونو نه ده کړی، کا عراق جنگ ہو کا نور جنگ نہ امریکہ کڑی دی نو اول اول ملگر ملتوں تے تلے دے امریکہ کانگریس نے منظوری اگست عدالت دا کسی نے دی شوی، نو دلتا ڈونلڈ ٹرمپ نام پختنی کی او جنگ نہ راوتو دا پارا تگلار چ کم دے ہگے باندے ہر سڑے دیر دیات سوتی حساس دے. ولے چ دا ہگے چ کم قیمت تے ہگے دیر دیات تے کا ایران کے تخدری زدی ہگے خپل خلق تا دا پل یعنی چہرہ یعنی خودل غواڑی چہی دا جنگ نہ دے پہ للے، یعنی اگر ہی صورت کے دا سے شرائط و تب تیار نشی چ کم کے دا شیخ کارشی چ ایران یو کمزور پوزیشن نہ دے لوزنامے باندھے لاسٹ یا دستخط کئی تک شاتے ٹرمپ ہم دخپل و خلق و تا دا یعنی ڈاٹ گرے نہ ورکوی چ دا جنگ کے مونگا ڈیر سے تر لاسا کڑی دی، حالانکہ دل تک عام خلق و دا رائے دا چ امریکے دے جنگ دا لاسا ڈیر سے تر لاسا بیلے لی
0: صحیح محترم تھمکی دا یا تھمکی کی ڈونلڈ ٹرمپ سنگ چاغ کلیز یا زیگن رزدا ذنی مدباد خدا ہوئی چیزان تب اخبل ڈالے اور قبل غواڑی یری پد زیگن پورز باندھے دا خود الغواڑی چی یو ڈیر گاٹ لوز نامہ اکڑا خو ہم نن اسرائیل په بیروت کې حمله کړې ده، 15 کسان وژلې دي او ټرمپ هغه نه خوخي خودلې ده ول چې باید دا نه وشوي. د اسرائیل د نقطه نظر نه دی لوزنامه کې تاسو موږ پوول شئ چې دا بیروت کې حمله گویا د تهران او واشنگتن ترمنځ د هوکړې کې د خند اچولو یو کوشش ته څنګه چې ټرمپ ویلي دا باید نه وشوي، کنه دا د دې سره تعلق نه ساتي او اسرائیل د دې حمله د تهران او د واشنگتن ترمنځ کوم تړون نشته دی. سارې زه سم
2: سلامونه د تاسو استاس مل منو لیدم کوته ز فکر کوم چې نړۍ والا ټولنه د یو لوی نمایش په مخ کې واقع دی، هغه دا چې دلته یو شان یو تنظیم سوی گدوجی ده یا تنظیم سوی در هم بر همی کرتو وایو اقا دقا چه ده انگلیسی اصلاح ده منشت کیاس ده حالت که او اقا پا دیو شخص پا هویت بانی را چرخی

0: او دغه داسې په ځان مین ده چې په هغه هر موضوع باید په هغه کې د موافقت که د زیږندې ورځې یي که نه یي دی باید نه تنها چې مطرح وي بلکې د یو قهرمان په صفت باندې مطرح وي. اما په عین وخت کې ترامپ د اپستین په ارتباط باندې د یهودان لخوانه سیونستان بښنه غواړم د سیونستان لخوانه د یو یرغمل په شکل سره نیول سوی ده چې دغه په هغه شکل چې اوس اسرائیلیان د ده خبرې ته هېڅ ارزښت نه ورکوي دغه په خپله ثابتوي چې هغوی دوی ته ښیي چې قدرت یې هغوی په لاس ده. دی به د امریکا رئیس جمهور وي، اما داسې یو رئیس جمهور چې د اسرائیلو د استخباراتي دستګاه لخوانه د یرغمل په شکل نیول سوی ده او هغوی په دوی باندې البته اسناد او هغه شیان چې لري خو هغه اکثر رسوا سوي دي. اصل مشکل دغلته ده چې په امریکا کې اوس سیاست وجود نه لري، سیاست به وزارت خارجه جوړی، سیاست به د ملي امنیت شورا د امریکا د ملي امنیت شورا جوړی، سیاست به د سی‌آی‌ای جوړی، سیاست به پنتاگان جوړی، د پنتاگان استخبارات به جوړی.
1: او سالزه سے بخند دیوی دا سے خوڑیر غٹ ٹکے وائے دا یو پروپیسر پتوگا باندے البتہ دا امریکا دا سیاست دا ایوان مرکز خو کانگرس او سنا دا دا خو پنٹاگان سی آئی اے بی آئی ندی او دلتا وس ہم آزاد باز کی دلتا وس ہم ٹرمپ تا دا ٹرمپ مخالفین ڈیموکریٹس گوند اجازت نور کبھی دا جنگ او حاغتا دا پنگ ور کبھول لپارا دیر غٹ زور آگا غواڑی چے وہ لگئی چے پنٹاگان تا دوری پنگ ور کڑی شی دا سیاست مرکز دا اداری تا سے ولی گڑی زکا چے وس ہم ٹرمپ نلی دل کی چے آگا دا خپل واکا ہر موضوع باندے خواہشات بھی ډیر وی خو پریکړه نشي کولای ساله زیسې پلاس خو ډیر ټکه وای چې په امریکا کې سیاست ختم شوی دی.
0: سیاست په دې ختم شوی دی چې همدغه اوس حمله چې په ایران شوی ده دا کله کانګرس ته اجازه ورکړې وه، دا کله هغوی ثابته کړې چې ایران امریکا ته تهدید و، د هغه په خاطر نه تنها چې کانګرس دواړه سنا او هاوس او نتاغه موسسه ماینو مخسته یه هڅه وې په دې کې نقش نه درلود غیر له دې چې پام خپل وختونه وبس. بله بکنه غواړم زه دغه په خاطر دلته سیاست وجود نه لري. ترامپ هر څه زړه غواړي هغه یوه ادعا کوي، بیا د حکومت موسسې راځي په هغه باندې یو شکل ورکوي چې په اسلام مینج د کرایسس، هغوی هغه ترمیمات څه کوي د ده په خودسری کې هغه ترمیمات د یو سیاست شکل نیسي، اما سیاست خو هغه یي چې یو موسسه دولتي موسسه هغوی ترتیبی ونیسی هغه عملی که دلته هغه عملی که نه ابتکار ده عمل ده ترامپ پلاس ده هغوی ترمیمات که یا هغه ترمیمات ده
1: او سالیزه سی او بخی لک کرا تا دغا موضوع تا بیر تا راشه دا امریکا پا سیاست زما پختن اصل که دا اسرائیلو پا بیرود که حمله وا دا ترامپ پا دی نرازگیم لی دل کیگی دا دا امریکا کورنه سیاست یا دا صدر ترامپ رویه تا خود تاثراتو خودا خو اسرائیل ولی داسې حالاتو کې چې دروغ امکان دی دا حمله وکړه تاسې دا په دې فکر کوو چې دا د هوکړې خلاف ایران کې یو نوی قهر راپارولی شي او اسرائیل نه غواړي چې هوکړه وشي؟
0: اسرائیل نه غواړي هیڅ چا سره په غیر له دوی نه په منځني ختیځ کې له هیڅ چا سره هوکړه وشي، له هیڅ چا سره د موافقې طرفدار نه دی، له هیڅ چا سره د سولې طرفدار نه دی. سوریه حکومت د مثال په توګه څلوېښت کاله کوشش یې وکړه، هر ځل چې دوی موافقې ته نږدې کېدل اسرائیل په هغه کې خنډ کاوه. اوس هم دا ده، اسرائیل علاوه په دې باندې تاسې د ده د تولدي ورځې ته له خو دا د ما په نظر باندې د یو کوچني ماشوم غوندې یو کار ده چې د سپینې ماڼۍ په مخې ته داسې نمایشونه جوړ کوي. یعنې دا د امریکا هغه ته توهین ده، د امریکا ملت ته توهین ده، د امریکا تاریخ ته توهین ده. د یو کوچنی ماشوم نه ده، د رئیس جمهور ده، حتی د رئیس جمهور کار هم نسی کاله. اما سره سره د دغه ټولو کارو بیا اسرائیل هیڅ ضرورت نه و چې په لبنان حمله وکړي. حمله یې وکړه، شدید حمله یې وکړه، د ده په قصد حمله وکړه، د ده په ضد حمله وکړه. په دې دلته ثابته کړي چې په اصطلاح د امریکانو هو از ان چارج، د اسرائیلو ادم
1: ده. سمه ده. خټک صاحب، د واشنگتن او تل ابیب یا د امریکا او د اسرائیل ترمنز د استراتیجیکو اړیکو په اړه دا څه پیغام دی ټرمپ چې نن ویلی دی چې تاسو دا حمله باید نه وی کړی، یعنی خوشحاله نه دی، ښکار خبره کړی ده. آیا د اسرائیل په بیروت کې نه حمله کچری دا هوکړه باندې اثر انداز شي، یعنی ایران په دې خفه شي او هوکړې ته راضي نه شي، دا د پلمې یا بانی په توګه واخلي، نو فکر کوي د ټرمپ په واکدارۍ کې به د اسرائیلو سره تعلقاتو کوم اثر پریوزی؟
2: ما خیال دا چې اثر خو پریوته دی، خو اثر څومره پریوته دی؟ ځکه چې ما نه دی خیال تاسو پخوانی ولسمشر جو بایډن وګورئ یا هغه ناول براک اوباما وګورئ، د امریکې څومره ولسمشران پاتې شوي دي. دا بینیامین نتنیاهو 2009 نه ما سوای د یو وقفې نه مسلسل د اسرائیل وزیر اعظم دی، او چې دې دوران کې څومره د امریکې ولسمشران راغلي دي، د هغه سره د تعلق همیشه مشکل پاتې شوی دی. همیشه د امریکې ولسمشران به ډېر زیات غوسه مو ورته، خو څه کولی نه شول. دا پروفیسر صاحب چې کومې خبرې وکړلې، ستاندي صاحب دغه خبرو ته بالکل لکه متفق یم چې دلته کې داسې ښکاري چې امریکې چې کم حاکمان دي، هغه د اسرائیل د اثر در لاندې ډیر زیات دي. دا بحث زو تاسو نه کوو، دا بحث اوس د امریکې په میډیا کې هم شروع دی، دا بحث د امریکې عام وګړي هم کوي. امریکې کې چې کم نوی چې کم ځوانان را روان دي د امریکې ټولنې کې لوی ځایونو ته، نو چې کم ته مونږ جین زی هم وایو، نو هغې کې یو ډېر لوی اکثریت داسې دی چې کم د امریکې دغه پالیسۍ سره اختلاف لري. تاسو اندازه دا ولګوئ چې امریکې کې د ریپبلیکن ګوند دننه اختلاف شروع شوی دی. نو دا خو یو ښکاره خبره ده چې د امریکې ولسمشران همیشه نه د اسرائیل کا تاسو ورته لفظ تابعداري استعمالوي، نو کېدای شي چې تر ډېر غلط نه وي. تاسو نن هم د
1: خټک صاحب دی کې چې تاسو سو ویل دی باندې زموږ لیدونکو اردوونکو په افغانستان کې دی، پښتونخوا کې دی، په نړۍ کې پښتانه دي. دا پښتانه موږ ځکه کوو چې د امریکا ولې هر وخت په هر حال کې په منځنی ختیځ کې د یهودي هیواد اسرائیلو دفاع کول خپل فرض ګڼي، یعنی په امریکا هر څوک چې په هر وار په حکومت کې راشي، هر څه چې وي، هلته حکومت خوښ دی که خوښ نه دی، هلته کې د خوښې سړی دی که نه دی، خو په اسرائیل حمله کول یا هغې ته خطر جوړېدل چې د امریکا و چې دا موږ ته خطر دی او د دې دفاع په موږ فرض ده. ول دا ولې داسې ولې دي په امریکا کې؟
2: ځکه چې دلته کې چې کوم د امریکې سیاست دی، او هغه کې اسې موږ دا وایو چې امریکې سیاست کې مذهب رنگ نشته دی، خو یادو لري چې اسرائیل سره ملګرتیا او ملاتړ کې ورستو مذهب هم چرته شامل دی. بیا ورسره د اسرائیلي لابی چې کوم نوم اغستل کیږي چې دا ډیر زیات طاقتور دا دلته کې د امریکې چې کوم مختلف سیاستوال دي، د هغوی مستقبل جوړولو کې دی ډیر لوی کردار لوبوي، یا د هغوی مستقبل ختمولو کې هم دی ډیر لوی کردار ادا کوي. دا ورستو ورودو کې چې کوم پرائمریز شوی دی امریکې مختلف برخو کې، تاسو وګورئ هغه خلکو هغه پرائمریز بیللې دي چې چا په امریکې کانګرس کې اسرائیل خلاف ووٹ ورکړو، یعنی چې چا په هغه حق کې ووٹ ورکړو هغه خو واپس کانګرس ته راځي، او هغه خلک چې کم د اسرائیل مخالفت کوي هغه بنیادی توګه باندې خپل چوکۍ بیلي. همدغه حال د امریکې ولسمشرم دی. دیکھے دا چې کم ڈونلڈ ٹرمپ نن بیان تاسو وګورئ، دا ډیر زیات کمزور بیان دی. یعنی هغه ٹرمپ چې کم دا ایرانیانو ته باقاعده کنځلې کړې دي، دا ورسته سمودہ کې هغه ایرانیانو ته کنځلې کړې دي، او نن چې کله اسرائیل په لبنان باندې یو برید وکړلو، باوجود د دینا چې ایران دا شرط ایښودلو چې موږ تاسو سره تړون هم کوو، هر څه کوو، خو دې کې چې کوم زمونږ یو سره لکیره ده یا سره کرخه ده، هغه دا ده چې اسرائیل با په لبنان باندې بریدونه بندوي، او چې کله ټرمپ دا اعلان وکړلو چې نن با په دې باندې دا بل لاسلیک کېږي دا وکړه، نو هغه نه پاستا سوګری اسرائیل په بریدو کړلو او ایران دا ویډیو چې کپا اسرائیل کپا بیروت په بریدو کړو موږ جواب ورکو اوس دا خبرونه دي چې کله تاسو دا ریکارډینګ کوي دا شو موږ چکو ریکارډینګ کنه دي نو هغه وخت هم دا خبرونه را روان دي چې ایران باقاعدہ یو برج شروع کرے دے اسرائیلی میڈیا دا رپورٹ کوي چې ال تک اسرائیل کے ریڈ الرٹ دا ځکه چې هغه تو اسدا ویرا دا چې ایران با برج کوي او دې پر چې کم د ایران دا طرفه برج دے دا ډیر انیشل معلومات دي لہذا دا حتمی نه دي او چې کم را روان دي هغه دا دي چې کافی لوې برج دے نو اس کے کله ایران برج کوي تو امریکا به چرته ولاړې نو ځکه ټرمپ چې کم دا غندنه نه نه کړې مو ٹرمپ مخالفت کرے غندل نه ده کړي
1: مخالفت نه کړي ده غندل نه ده کړي خټک سبز با پدی امریکا کې د يهوديان شتمن يهوديان د امریکا په سیاست باندې پرولې وبل پښتنم کول وختل خو ډاکټر حسین شهید سوروردی صاحب لکه قدشه دی راغلی دی زلک د نظر او د چونکه اسلام آباد هم یو رول لیدل کیږي پدی روا کې د منځګړي پتوګ اخ اصل غواړم سوروردی صاحب ستانیزے سے او خٹک سے خود امریکہ ولسمشر چپ امریکہ کے دے غیر مقبول گنی د ماشومان غنڈ حرکتوں کون کے ہی گنی د امریکہ سیاست تا او الا اقدار تا روایت تا نقصان رسون کے گنی خو پاکستان دا سی نوئی د پاکستان وسنے وزیر اعظم شہباز شریف اغا عظیم رہبر پتو گپی جنی تاسو ټکی یاد دی چې د ګریټ لیډر او کم چې یو سټیج باندې دی ولاړو او دغه شان امریکا ولسمشر هم پاکستان وزیر اعظم ته ګډ گای یا خسړې وای ولسمشر او فیلډ مارشل ته عظیم فیلډ مارشل وای وغیرہ وغیرہ دی بل صفاتونه ډیر کوي دا خو بهرل دی اسلام آباد نقطه نظر دی تاسو په فکر باندې د دې هوکړې د امکان لیدل کېده وسم اسلام آباد دا یقین لري ځکه شہباز شریف بیگانه خبر چوا خو همدا سر در کیږي چې گویا هوکړه وشي د دې باوجود چې په بیروت باندې حمله وشوه یعنی دا د اسلام آباد د منځګړي د نقطه نظر نه کوم معلومات یا سیړنه تاسو څنګه ارزوي
3: بنیری سے ډیره مهرباني ټول نو ول خو مافي غواړم دا یکدم چې دې بجلی پاور بریک ډاون او بجلی لاړنو هغه د وجه راو زما راپور تاسو نه مات شو بری دا حکومت چې د پاکستان کې اسلام آباد چې کم موډ دی لږ هغې طرف ته اشاره وکړم خټک صاحب خو ډېره ښکلې سو کمنټس وکړې یو خو خبره یاد لري مخکېنی یو پروګرام ما ته یاد نه دی درې څلور هفتې مخکې ما دا وینا کړې نن یو ځل بیا به مې ستاسو سوال جواب چې دی هغه دو سوالونه تاسو ته پوس کړي دي اول دا چې کم تعلق دی دا امریکي ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم منځ کې دا ډېر زیات زما ته چې دی سوپرفیشیل او داسې ځاني او ذاتی ښکاري اغی وجہ دادا چی کم دا شیر و شکر دی یو بل صفتونه کئی عظیم عظیم یو بل یادی اغا عظمت دا وجہ چی کم تعلقات دی مضبوط شی تجارت سوداگری خپلو کے دا سیکورٹی پہ حساب سره چی کم تعلق دی اغا ډیر مضبوط شی او اغی چی کم سمرات دی اغی فائدی دی اغا روان شی ملک تا اغا نخ کاری نو دا یو بل ته صفاتونه چې دی کنه هغه مونږ اردو کې وایو چې انجمنې ستایش بهمی خپلو کې ناستی او یو وی چې تر ډیر عظیم سره او بل وی چې تر ډیر عظیم سره ما ته دا سیخ کاری چې دا بس ذاتی طور پر دی دا خلا پالیسی کې نه دی راغلی امریکای طرف نم نه ګورو او پاکستان طرف نم نه ګورو یو خبره بل خبره خپه نشي ما ستاسو چې کم دا پروګرام دی نن مونږ وی چې دا امریکای او دا ایران احتمالي هوکړه ګوره دا هوکړی ماته نخکاری دا خو چې کم دا سات خبرې شوی دی او پاکستان کې چې کم مونږ ته اخکاری مونږ چې کم ګورو نو داسې دا یو ایم او یو دا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اخپلو کی چکم سمجھوتا دا اغی دا پارا سا اصول واضح کڑی شی چی آئندہ دا پارا مذاکرات ایران او امریکی منس کے بسائی اغی اصول واضح کڑی شی دا سات پاکستان دا پارا ٹولو نا غر چکم چیلنج دی اغا دادی چی دا دوانا حکومتونه دوانه چې کم هیوادونه دي دا قبول کی چې معاملہ ډیر زیات خراب ده او دې کډکچ کې چې دې دوانو ته چې نقصان ده نو څنګه اغي مقصد راشي مقصد یو چې دې هغه دا وایي چې مونږ څومره ترجیحات دي اغي لاندې نه به برازو بل وایي چې بر نه بل لاندې رازو مثلا دا دی چې امریکا دا وایي چې جی ټولو نول په امریکا ایران خپل اټمی پروګرام به ختموي او چې کم هرمز تنگې دی دا به کولا وایي ایران او به نور باقی سيزون امریکا ایران سه وای اغه وای چې نا دا خو ټول نه اخر بای دا خو ډیر غټ فیصله دی دی باندې به وګدي وګدي خبري بکیږي قانون میاشته لګي قانون لګي نو مونږ چې دی اغه سيزون تر تزو مثلا زمونږ چې کم منجمد اساسې دی دا اول به داخله سه بیا دادی چې تاسو مونږ ته دا ګارانټي به راکې چې بلزل به تاسو بریدونه به نه کوي دا تیر کالم رالی دی کالمو دا دریم چې دی دا چې کم جنگ ټول دنیا تاسو لک سات مخ کې زما رور چې دی دا پوهنتون کې چې کم پروفیسر دی هغه دا وویل چې دی دا نړیوال قانون په مطابق دا یو بیخي الیګل یو غیر قانوني جنگ نو ایرانیان دا وایي چې د دې چې تاسو چې دی تاوانی جنگ به تاسو مونږ لره راغی او بیا ایټمی پروګرام او بیا چې دی هرمز تنګه باره چې خبرې وکړو نو دی دوه پرایورټیز دی لحاظ سره بدل دي دا چې کم دا سات مونږ دی تا انٹرنیشنل ریلیشنز پوائنٹ آف ویو نہ ویم چی ہوکڑا نشو ویلے مونگ دا ویل ایشو چی دا یو اصولی میکانیزم دے چی کم فائنل کوئی اور رات دی چی ایم او یو سائن کی دوانا او تاس اگری دوانا دی بانے تیار دی چی مونگ با پاکستان لندن رازو کو الیکٹرونیکلی مونگ با سائن کو یو واشنگٹن ڈی سی نہ با سائن کی استاسو خارنا یو چی دے تہران نہ با سائن کی اور بیا غینا پس راتلون کے اشپیتر رزو کے بیا با فیصلے کی گی چے سکول دی نو دی لحاظ سرا پاکستان مانے چے دی یو غٹ ذمہ داری دا او اغی وجہ دا دا چے پاکستان آغا سالسی ملک دے چے غاڑی چے سا طریقے نا دا دی دوانو منز کے چے دی اگریمنٹ ہوشی سنگا چے دا اگریمنٹ کی گی لازمی خبر دا آغی پاکستان تم ہم فائدے یو پاکستان یو پر امن ملک پتور چے دے مخیل رازی بین الاقوامی لحاظ سرا پاکستان دیر زیاد دا سات ان دے اور دنیا کی جدے پاکستان دیر زیاد چدے دی لحاظ سر چدے شمار کی گی اور اپریشیٹ کی گی پاکستان ہوئی چدا طریقے سر چدے دا معاملات ہر کلے لیکن اس آخری خبر حکم تاستا او آغا چدے زا خٹک سب سر اگری کم گوری دا خو دوانا چدی چیمپینز دی کنا ایران او امریکا دوانا ہوئی چدی امن راشی نو دی لحاظ سر را مون چدے آغا فریز دے آغا وئی چدی دا چیمپینز دی کے سپوائلرز قتل پکار دی او چسنگ خٹک سے دا خبر ہو کوئی دی کے سپوائلرز ٹک ٹک چے دے اسرائیل دے گوری اوس مونگوئی چے ہوکڑت مونگ دلتا لفظ استعمال کڑا زیم چے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کی گی خودی سر سر چے دے لبنان کے خز زبردست بریدونا روان دی دا اسرائیل او آغا اوس تیار دے چے سنگ زمارور خٹک سے خبر ہو کو آغا تیار دے چے تہران مانے میں اس حملے کی گی چے سنگ دا حملے شروع مسئلے چې هغه به زیات شي او دا چې څنګه برنګ مطلب بالکل کنارې ته رسیدلی دي اگریمنٹ یا هوکړې د پاره یا د ایم یو د پاره دا یو ځل بیا دی دوه منځ کې چې دی یو خلیج به راشي
1: سمد او زه چې هوکړه وای یا موږ چې هوکړه وای احتمالي ممکنه نو مانا دا د پاسیبل ډیل ټکې چې کوم ویل شوی دی یعنی د امریکا ولسمشر ډیل ټکې ویلې دی او رویټرز یا نړیوالو رسنیو هم داسې ویلې دي نو روس سکی البتہ منگ داغو کوٹس پا تناظر کے دا خبر دا سے وایو یو بل خبر چھے دا ہوکڑے یا تاسورتا ممکنہ دا دوارو دا ہم آہنگی یا تڑن وائے یا ایم ایو وائے سرو بردی سے مخالفین خو موجود دی جب ہے پائیداری دا ٹکیم پر روائے لو چھے زمنگ در حبر علا دوینی بدل بکل اخلو کتاسو ہوکڑا کوئی یعنی غٹ ٹکے والے دے قالب آفاو عراقچی ہم بیا پا دی باندے پا پارلیمان کے اسکرے البتہ پزشکیان چھ دے د تہران د ترمنزا د واشنگٹن ترمنزا د دی ہوکڑے دفاع کئی او ز پ کوٹس ان کوٹس پ انگریزی کے چ کمپرٹرز کی خبر راغلے دے چ ڈیپینڈنگ نیشنل انٹرسٹ اینڈ مینٹیننگ دی کنٹریز اتھارٹی ود ان دی فریم ورک آن نیگوسییشن از ناٹ این اپروچ لمیٹڈ ٹو دی گورنمنٹ بٹ ریدر آل ایلیمنٹس آف دی اسٹیبلشمنٹ ہیو ا کامن ویژن اینڈ گلوبل اباؤٹ دس دا شکار چې پزشکیان یعنی په ایران کې دا وخت کم واکمنه ډله ده هغه بهر حال د هوکړې لپاره تیار دي لکېږي د مخالفینو باوجود هغه په هر قیمت هوکړه کول غواړي ولې
3: ګوري یو دو فیکٹرز دي دي کې اولنی فیکٹر چې دی هغه د دې چې کم ډومېسټک پریشر دی عوام چې دی هغه دا وایي چې ادا سات عوام چې دی مورال ډیر ہائی دا اغه ته دا احساس ملاو شي ودا چې دنیا چې کم طاقت وو مونږ اغه ته چې شکست ورکړه شکست څنګه دی اغه خپل ډیفینیشن ایرانیان وایي هغه دا وایي چې امریکا چې کم مقاصد د پاره راغلی وو چې کم بریدونه مونږ باندې وکړي هغه مقاصد حاصل نشو اوس هغه تختی دی زینا او بیا بیا هغه وایي چې اټس بیگینګ فار پیس مونږ نه او چې دا خو خیر غواړي مونږ نه چې بس طریقه وشي چې دا جنگ چې دې مسائل شي او هغه چې دې بیا تړي امریکای عوام سره وای چې جی امریکای عوام هغه ته خپل ولسمشر ته بیخی نه پریدي چې تاسو چې دې دا بریدو کوي او ځل بیا جنگ شروع
1: کوي دې ځکه او دې ځکه البته سروردی صاحب البته دې ځکه دا خو د ایران خیال له خو د ټرمپ د خبرو کې خو زاري نه لیدل کیږي دمکی لیدل کیږي یا ګواخ ورته ویل شو یعنی دا یعنی بیگا شپه ابل شپه حمله وکړه ول چې روغه وکي غنی بیا متبا کوو بیا در باندې حمله کوو ته دې هدا پوری ول چې روغه وکي غنی منګه یو د ځواکونو یو ډل هم درلېګل شو نو ایرانیان دا سه تشریح کوي خو د صدر ټرمپ برو کې شاید د مينت زارې الیمنت یا تصور کم دی د غواخ زیات دی او بهرال اوس پر خبرو پروکای
3: نیس بیا خدام دی کنه چې دی تمونګه برینکمن شپ مو ویلی شو کنه تاسو زمونږ چې کم سبجیکټ دی هغه چې لکه بدمعاشي سخې چې لکه ټک ټک سو کو دمکیانی ورکو چې څه طریقې نه چې دی خپل مقصد حاصل شي خو جوړیږي نه تاسو ګوریا بل طرف ته ایرانیان چې دی کنه زرګونو کالو د دې لکه تاریخ دا اغه ډیر زیات احتمال کوي ډیر زیات احتیاط کوي او چې دا سي مسله حل شي چې دنه پسې د سوق مونږ طرف ته ونه ګوري حالانګه پکار دا چې اوس پورې اګریمنت شي وي تاسو ګوري اغه ډیر احتیاط سره روان دي اغه هر اسپیکټ ګوري مکمل چې دی اغه یو اګریمنت کول غواړي نو د دې وجه چې دی تاسو ګوري اګریمنت اوس پورې نه دي شي وي احتمالي مونږ هوکړه ویلی شو اوس پورې دی چې دی ایم او یو تر اغلې دي چې خطا سي وکړي چې اغه اصول بیان کو چې چا پرانا کې چې دی راتلون کې شپې ورځو کې چې دی مونږ سره ډیل کولی شو یا صدا سي چې دی هوکړه کولی شو یو خدا خبره بل خبره ډیر عام چې دی عام چې کوم مسعود پزشکیان چې دی اغي کانفیډنٹ دی کانفیډنٹ دی ډیر زیات ګوري عرب ملکونو نه اغي باندې اوس پورې سره پریشر نه دی راغلی اوس پورې چې سومرم بریدونه امریکای ایران باندې وکړي هغه باقاعدگی سره هغه فارن منسٹر عراقچی او پزشکیان دوه عرب ملکونو سره رابطې کې چې جی دا چې کوم مونږ برید کوو ستاسو هغه علاقه باندې چې چرته نه مونږ باندې حمله شوې ده دا ستاسو خودمختاری ستاسو خپلواکي باندې حمله نه ده نو دا وجه ده تاسو ګوري کنه نه پورې دي دومره اټیکونه وکړي دا هغې باندې دا عرب ملکونه چا طرف نه یو ګولیم فائر ونه شو ایران باندې نو مطلب دا چې دن نه دی هغې ته اعتماد کې اغستی ہو اگرچہ کوشش پورا ودا اسرائیل چی دا جنگ دے سا طریقے نا پیلاو شی ایران پورا کوشش کول چی بھئی دا زمونگ چی کم میزائل درزی راکٹ درزی امریکی تنصیبات دا پارا دی تاسو دا پارا نا دی نو دی لحاظ سر دا دی کانفیڈنس اچت دے مسعود پزشکیان چی دے تاسو پوری اگر دی
1: زکا دا اعتماد پر ہے جکی دا خبر کئی سامہ دا خٹک سے بنگا دا ایران کی دننا دا هوکړه په حق کې په مخالفت کې د تصوراتو او هغه د څنګهوري باسو کو تاسو وختي ویل مای زبدنه پښتنه کوم بیا زه سالجه صاحب تر ته هم راځم چې منځري خطیز کې نور عرب هیوادونه ترکیه او سعودي عرب وغیرہ وغیرہ یا خلیج هیوادونه د دې هوکړه لپاره سکوي او سک قتل غواړي په مستقبل کې خو تاسو ته ول نه وای چې په امریکا کې ولې فشار تاسو وختي ویل چې په ټرمپ باندې د بهر په هر حال کې وړي هوکړه وشي هغه کم غټ ټکی دی امریکا کې کورنۍ چې د ټرمپ لپاره یو سیاسي مشکل پیدا کول شي د راتلونکو نومبر د منځنۍ مودې پټاکنو کې یا نور چې کم شیان دي زه غواړم لږ زمونږ لیدونکو اردوونکو په دې مهم ټکو کپو وکړي
2: کولی چې کله ډونالډ ټرمپ به سي امیدوار تداتی چوکی دا پر اودرتل یونو دا یو نارا اوچتا کڑوا حقا پا وجه بانده دا امریکی مسلمانانو هم دا تا ووٹ ور کڑو دا سی ویلیو دا ویلیو چه زبا جنگونا ختمو هم نوی جنگ بن نشورو کو دا حقا ہو چکم اخپلا یعنی وعدا و آغای ما تکڑلا دویما دا ویلیو چه زبا امریکا که چه کم دا مونگا اقتصاد دا بخکو او تیلو کی متونا امریکا کے اقتصاد کے ڈیر بنیادی کردار لو بھائی پورے نڑے کے لو بھائی امریکہ کے ڈیر دیات لو بھائی دلتا دا ٹاکن و فیصلو کے دا پیٹرول پمپ باندھے کم خلق تیل اخلی او پغی پبے جیب میں چسور بوجھ رازی اگر ڈیر بنیادی کردار لو بھائی نن تاسو ما پخیال دا یا واشنگٹن پوسٹ دے نیویارک ٹائمز تاسو ہیڈ لائن اگے لیڈ خبر دے اگر سدے اگر دا دے چ پیٹرول پمپ باندھے امریکانیان اوس دا دے بوجھ محسوسوی او غصہ دی پہ دا امریکی مین سٹریم میڈیا رپورٹ کوي دے سا مطلب دے مطلب دا دے چې هغه سړی چې کم نن هغه پیٹرول چې کم نن نا تقریبا درینمی میاشتے اول درې ڈالر نم کم قیمت باندھے یو گیلن ملاوی دل نن هغه سلور ڈالر نه پزیات اخلی نو هغه وای چې زه د تو دوباره ووټ نه ورکوم. بیا د ټرمپ خپل پارټي کې هم اختلاف
1: دیزه کې لګ ودرې غو وبا خیتا سے دوه ټکی چې دیزه غواړب لګ وضاحت وشي. ګرانی سے واشه وې د امریکا کې دا ځان له خبر ده. البته د امریکا اقتصاد کمزور شوی نه دی. امریکا اقتصاد چې دی هغه جی ڈی پی باندې کت پتلا باندې تلای یا په بل پیرامیټر باندې کوي، نو د امریکا اقتصاد خو نه دی کمزور شوی د دې جنگ د لاسه. داسي هم داسي ده تاسو په اقتصاد پوهیږئ، نو ټکی بیا وای خیر دی، خو دا ټکی
2: لکه اقتصاد هم یو داسې لوبه ده چې کم سیاستوال همیشه د خپل مقاصدو دپاره استعمالوي، او عام سړی په ژوند کې اقتصاد هغه سیز ته وایي چې هغه چې کله پیټرول اخلي نو هغه ته پسو ملاویږي، چې هغه ټماټر اخلي هغه ته پسو ملاویږي. مونږ د څلورو کې درې کسان په دې امریکا کې ژوند کوو، تاسو وګورئ دلته تپوس وکړئ چې مونږ اول یعنی ما په ژوند کې شرطه درې ډالر پر پاو ټماټر په امریکا کې نه وغستی. دلته هغه ګرانی یو ویو راغلی دی، هغه هر سړی محسوسوي. دویمه اقتصاد خبره تاسو کوئ، اقتصاد انډیکیټر څه وي؟ په امریکا کې د اقتصاد لپاره ډیر شیزونو باندې نظر ساتل کیږي. خلک د سٹاک مارکیټ مثال وکړي چې سٹاک مارکیټ ډیر په بارو والا روان دی، خبره خو درسته ده، خو وجه یې څه ده؟ وجه آرټیفیشل انټیلیجنس ده. آرټیفیشل انټیلیجنس دولت نه پیدا کوي، دولت یو سو برخو ته خو رسی، خو عام مزدور ته هغه ډیر په مشکله رسی. او هغه د وجه نه نوکرې څومره پیدا کیږي تاسو وګورئ، نوکرې یعنی اکانومی کې لا طاقت دومره شته چې نوکرې پیدا کیږي، تاسو فریش
1: ګریجویټس
2: نوکرې نشته.
1: دو خبرې تاسو وکړې، یعنی په امریکا کې ځکه هوکړه صدر ټرمپ یا ولسمشر ټرمپ غواړي چې وکړي، یو یې لوس کړی وو، خلک پاتې وو، بیا خپه یې چې دا جګړه شروع کړه. ګرانی سی واشو، د دې نه پرته هم کوم نور ټکی شته دی تاسو فکر کول چې هغه ټرمپ د دې نه علاوه هم؟
2: نومبر دوه میاشتې په دو نظر وساتئ، اکتوبر او نومبر، اکتوبر اسرائیل لپاره او نومبر امریکا لپاره، او په دې کې د دغه دواړو کسانو مستقبل فیصله به کیږي. که په اکتوبر کې نتنیاهو دا الیکشن او به للو، نو دا به سیدا جیل ته ځي، دا یو کنوکټیډ کرمینل دی، او دا به سیدا جیل ته ځي. همدکه شانته ډونلډ ټرمپ پارټي یعنی ریپبلیکن ګوند کا دا الیکشن او به للو، نو دا د صدر ټرمپ په خپل الفاظو کې وینا ده چې دا الیکشن چې تاسو ونه بیلې، ځکه چې تاسو او به للو زبا زبا به مؤاخذه وشي، امپیچ به شمزو. دا یو ځل اول هم امپیچمنت شوی، بلکې دوه ځل د بده موشنز راغلی دي، نو د خپل هم ډیر زیات خپل ځان ولربل ګڼي. اوس مطلب څه شو؟ اختلاف دلته دی، یو طرف ته اسرائیل کې بنیامین نتنیاهو ټاکنې ګټل غواړي، ځکه چې هلته کې ووټران دا وایي چې جنگ جاری وساته. په امریکا کې ڈونلڈ ٹرمپ ٹاکا نے گٹل واڑی دکچ دلتا ووٹر ویچ جنگ ختم کا، نو آلتا کے تاستا اگر ڈائیورجنس ہم کاری، یو اختلاف دیر غٹ اختلاف کاری
1: سامدہ،
2: نو زکا زوئے میں چیدہ
1: سامدہ
2: اکتوبر اور نومبر بعد نظر ہو ساتے دا بودا دو کسان
1: اکتوبر بعد نظر ساتو او اکتوبر نظر ساتو. خټک سپتا صبح خبر لوستې چې په هک کې آی سی جے انټرنیشنل کورٹ اف
2: کرمینل کورٹ
1: جسٹس کرمینل کورٹ نو بخای، نو کورٹ آف جسٹس داغه چې کم کریم خان دی هغه باندې هم یو مقدمه شوی دی چې تخپلې یوې همکار باندې جنسی زیاتی په تور باندې چاچې د نتنیاهو تاسو ورته ویل چې کریمنل ڈکلیئر کړی دی یا مجرم ګرځولی دی، او هغه باندې ویل کیږي هغه سړی باندې هم یو قضیه شوی ده، هغه معطل دی دا وخت. محترم اسرائیل کے بم نمیل کی گی یو بلا خبرہ مانا ہی رشو چما کڑے وی تاسی کل اقصاد خبرہ کولا چھے وہ اولس مشر ٹرمپ چھے دوزر اشپاڑا ستمخ کی دا امریکا بلینئر یا مشہور طاقتور شتمن کاروباری سڑے گنل کے دا پخپل جون کے سو زلا دا دیوالی کے دو لپارا بینک تخواسو نا کڑی وو، او سو زلی ځان دیوالی خودلی وو. خو امریکایی مطبوعات وایي چې د ټرمپ او دغه د کورنۍ اقتصاد ورځ تر بله مضبوطیږي، هیڅ د دیوالیه کېدو خطر نشته دی. وو د امریکا د ولس اقتصاد کمزور شوی دی، خو د ټرمپ د هغه د لونو زامنو انوسو یا بیا د زومانو اقتصاد امریکایی مطبوعات وایي چې ډیر زیات ښه شوی دی په دې موده کې. محترم سانیزی صاحب، ترکیه، سعودی عرب، قطر، کویت، متحده عرب امارات او نور عربي هیوادونه دی وسنۍ درې میاشتو جګړه کې د ډېر تاوان سره مخ شوې دي. لازمه ده تاسو خبرې هغه نه تکرارو. وړي هغه چې د تهران او د واشنگټن ترمنځ هوکړه وشي په هر قیمت کنه، دا خپل کوم شرایط سره د مستقبل لپاره د خپل د دفاع، یعنی په دې کې دا غو دفاع ونه کړ شو، حمله پی وشوي، او د ایران نه د هغه چې کوم خطر دی، او په ځانګړي توګه د سعودي او د ایران ترمنځ اقتصادي رقابت ته ډېر غټ، یعنی دا کوم شرطونه شته دغه رقم کنه هغه غواړي چې هوکړه وشي موږ پوه کړو.
0: وو هوکړه د ټولو په ګټه ده، په استثنا د سیونستانو د اسرائیلانو. په دې چې هغوی بل برنامه لري ځانته د هغه په خاطر باندې هغوی په جنګ کې ګټه ده. بل دا ده چې تاسې د امریکا د اقتصاد په مورد کې ویلي، د امریکا اقتصاد هغه څوک چې دلته وسلې جوړوي، بمونه جوړوي، تیارې جوړوي، او په هغه کې د کانګرس غړي ډېر سهمونه لري دی په دغه شرکت تولید کې. هغه اقتصاد په مخه تللی، یعنی د امریکا که لږ زر مبالغې سره هغه یو په سلو کې متمولترین خلک هغوی ډېر ګټه کړې ده، غلا یې کړې که ورته وایو غلا هم ګڼلی شو. اما د امریکا نه نوي په سلو کې غریب خلک چې دي، متوسطه طبقه چې ده، د هغوی د اقتصاد وضع په دې ښه نه ده چې اول فرض که په د کور جوړولو په د تولیداتو په دې شیانو کې څه و، هغه خلکو چې کار کوو چې هغه فرض که مهاجرینو چې له مرکز هغه لاتین امریکا نه راتللی، او هغو په ډېر کم بیه باندې کار کوو، هغه وویستل سول یا هغو ته تهدید ده، هغوی کار ته نسي تللی. پس په متوسطه اقتصاد امریکا مخ په خرابي روان ده، ټیټه سوی اقتصاد باندې هغه مخ په خرابي روان ده. فقط پاس په اوله یو پسل یا دو پسله کې اقتصاد چې هغه ایلان ماسک او ډونالډ ټرمپ غوندې خلک دي، هغوی بې اندازه زیاتې پیسې جوړې کړې، څه په شخصي او کورنۍ ارتباط باندې، څه له کانګرس سره په ارتباط باندې، چې هماغه د ایزنهاور اصطلاح د انډستریل ملیټری او کانګریشنل کانګلس کامپلکس چې هغه ویلی وو، ایزنهاور ویلی وو. او پس له هغه نه د هغه یو ایډیټر هغه د کانګریشنل کلمه ځینې ایسته کړې وه. اوس به موږ په صراحت سره وینو چې کانګرس هم په همدغه د وسلو جوړولو په صنعت کې لاس لري، او هغوی هم ښه ډېره ګټه وړي. مشکل دغلته ده چې اوس که د موږ د منطقې په ارتباط راسو، هغه ټول اقتصادونه چې وو، که هغه امارات او سعودي او کویت او دغه څه وو، دا د اقتصاد د امریکا سره په دې تړلی دي چې دلته د دوی صادرات مطرح دي. هغه صادرات وخت چې د هرمز تنګه بنده وي، یا که حتی خلاص هم سي، په هغه باندې نور تعذیرات یا اقلا حق العبور په هغه باندې ولګول سي، نو دا د دوی اقتصاد هیڅ وخت دې حالت ته نه راځي. دا هم دې ته باید پاملرنه وکړو چې زه فکر کوم ممکن دا لږ زره خوشباورانه وي چې امریکا نظامي هډې و موجودیت د خلیج په منطقه کې له منځه تللی وګڼئ، په دې چې مسونیت اوس نشته ورته، او مسونیت په دې نشته چې اسرائیل له ایران په حمله کولو نه ده خلاص. هغه هر وخت چې وغواړي حمله کوي، او ایران یوازینی هدف چې ده امریکایي هډې دي، نو د هغه په خاطر د منطقې لپاره اقتصاد لپاره ډېر تاوان رسوي.
1: یو بل پښتنه تاسې بیا په امریکا کې د امریکا په حکومت باندې نیوکه کوئ. ما ته یاد دی د برمانټ سینیټر برنی سینډر یو دوه ټویټونه کړي وو کله چې اوسنی حکومت جوړ شو. یو خو ډېر یو ټکی ویلی وو چې موږ به بلینیر حکومت د بلینیرو اړخه د بلینیرو لپاره یا د میلیارد ډالرو لپاره قبول نه کو، یعنی د امریکا حکومت د اولس حکومت ګڼل کیږي خودوي. او بل ټکی دا ویلی چې دا وایټ سپریمیسټ دي، کم چې د روس په طرز باندې د اولیګارک حکومت راغی او دلته به اقتصاد ته ډېر زیان ورسوي، وو ته دې باندې اوس هم نیوکې موجود دي. آیا دا امپیکټ یا په امریکا کې دننه په سیاست باندې محترم سانیدی صاحب چې کوم تاثیر دی هغه ژور جوور اثر ونه هغه پاینده کې موجود وی وسنه کنه د چیل واک لری شي امریکا به بیا واک تراشي د امریکا اولسی واک به بیا په ځای قائم شي نه سیاست به بیا ژوند شي کنه دا زخم جوور دی تاسو داسې ونه ستاسو ځای سبب په دې موږ پوهه کوي
0: د امریکا ولس یو اندازه یو تعداد خلک چې هغه امریکایي سیونستان دی مسیحی سیونستان دی په نام د ایوانجلیکل د هغوی اذهان زهری سوی دی هغوی ته دا نه اقتصاد مهم ده نه سیاست ورته مهم ده یوازې شی چې مهم ده هغوی یو اندازه مزخرفات چې هغه ته په مذهبي اصطلاحاتو کې اپاکرفا وایي چې هغه جز
1: خو محترم سانزه صاحب په امریکا کې خو څېړنې داسې نه وایي په امریکا کې خو څېړنې داسې وایي چې وو مذهبي تصور په خپل ځای موجود دی یعنی د ابورشن په موضوع باندې د اسقاط حمل په موضوع باندې خلک ووټ ورکوي خو بلې خوا ته عیسائیت ورسره بلا خلق د مذهب نه لری کیږي لګیا دی یعنی کب تاسو کوم ریسرچ وګورئ نو په مذهب مزه هغه خچې لس کال یا شل کال مکه سمره په امریکا کې عیسایان وو وز ظلمه کل څنګه چې خټک سب لګی شو مکه ورته اشاره کړی و جنزی هغه نه غواړي چې د مذهب په بنیاد باندې هغه نه غواړي چې د طاقت او ثانی په بنیاد باندې رائے ورکړي شي هغه د خلکو خپل خوخه ده نو مذهبي تصورات خو ورسره بلا کمزوري کیږي څنګه تاسو د انجیل تورات او یا د انجیلیکل تصور
0: مذهب نه دی هغه ایدیولوژي ده د ایدیولوژي او مذهب فرق په دی کې چې فرض کړل ته کې مسیحیان مسلمانان دي هغوی خپل اعتقادات لري اعتقاد په خپل ذات کې کافی دی اما وخت چې هغه د ایدیولوژي سطح ته لوړ کړل سي هغه ته داسې مشکل هغه کې اوس د امریکا ټولنه په دغه دوه قطبه تقسیم سوی نوی نسل چې فکر کوم خټک صاحب مخکې هغه ته اشاره وکړله نوی نسل د امریکا جنزی ځوانان چې دي دغه نه تناسل مذهب نه بلکې زیاتر له دغه ایدیولوژي نه متنفر دي دوی یوې خواته روان دي اما هغه محافظه کاران چې هغه ټول رای ورکوي او د اسرائیلو حمله په لبنان باندې دغه نور کارونه ټول کوي چې اسرائیل غواړي هغه ته وښيي جمهوري خانه ته په عمومي توګه او ترامپ ته چې د ایوانجلیکلانو رای له ما سره دي زه تاسې تعینوم زه تاسې کنټرولوم اوس دا د دوه نسلو تر منځه یوه مبارزه ده په امریکا کې دغه به ممکن اولین قدم په نومبر په میاشت کې وي اما لغه نه وروسته دوه کاله بعد څلور کاله بعد یا اته کاله بعد ده
1: اثرات به بدل شي
0: واقعی تغییرات من سرازی اما
1: سامده
0: یا سیونستان تبر پالیسی لرغب طبیعا نپیگو
1: بیا سماده زه سروردی صاحب دا یو بل اضافي پوښتنه وکړله خو زما هغه ځای کې هغه یو برخه چې ده د منځني ختیځ د نورو هیوادونو ده ما په د محترم سانزه صاحب راي واغسته تاسو د منځني ختیځ د نورو هیوادونو ان تر دې تر ترکیه پورې د دې روغې لپاره هغه ټکه چې ما د سانزه صاحب نه پکې پوښتنه کړې وې رقابتونه شته دي مذهبي رقابتونه د سعودي او د ایران ترمنځ نوې خبره نه ده او د مذهبي سیلګرۍ رقابت نوې خبره نه ده تیل په اقتصاد کې د پنړیوال بازار کې د رقابت نوې خبره نه ده آیا د دې باوجود هم چې ایران په دې ټولو باوجود چې د ایران حمله نه وکړي کې د نن ایران توغندي یا ډرون حمله کړې دي او ځې په ځې امریکای اډو د وشتو تر څنګه ځنې غیر پوزي مرکزونه هم وشته دي هغه په کوم بنیاد باندې دارو کوم شرایط لري کنه هغه غواړي هم چې نه روغ دي بهر حال وشي تاسو نظر سره
3: ډیر خوله تاسو ته پوسو کو ټول نوول خدای ستانکسي سب چې اخري تاسو ته پوسو کو جواب ورکړ ډیر خول ډیر بهترین بالکل زما دا خیال چې ګرته سوال مال راځي نو بالکل ما اگزیکټلی ما دا جواب ورکړ خو ډیر خولي هغه ډیل کړ دا ډیر خولي سمون ویورز
1: او دې کې زه وځهاتو کوم او دې کې زه وځهاتو کوم تاسو درې وړه پروفیسورانو مې محترم شخصیتونه وې اکیډمي خلک زه چې کله دا قسمه پښتنه کوم نه مال دا وي چې د اولس په ذهن کې بدا پښتنه راپورته کیږي یعنی د انجلیکل تشریح باید ځان له وشي مذهب ځان له تشریح کې شي وویل شي او دا معنی لري دا وی چې د پروفیسر نه تکله پښتنه کوي چې موږ په زیات لږ ځان په وضاحت سره خلک یو نیمځای کې ګنګس شي په شانو باندې نو تاسو ډیره مهرباني بهرحال پروفیسر صاحب تاسو مهرباني تاسو هغه پښتنه ته ځواب راکړئ موږ سره وخت بيخي کم پاتې دی
3: دا ساتي کم دی علاقې کې چې کم منطقه کې موږ وسیګو کنه دلته ډیر تاسو ډیر خلې وسو اسپیکټس بیان کړی چې مختلف رقابتونه دي ګوره مذهبي رقابت دی د اقتصاد د سوداګری رقابت دی او ایون دا اکثر زر استعمالوم نه دا لفظ دا ټکی ډیر خطرناک دی عرب وجم چې کم تقسیم ده د دې باندې ډیر سخت رقابت دی او دی لحاظ سره چې دی تاسو به ترکیا ته وګوري یا ایران ته وګوري دا خو بیخي مغه ډیفینیشن کې راضی
1: کنه او بخنه دی وی او بخنه دی وی او بخنه دی تاسو خبره پوره کوي خو رقابت تر دې حد پورې دی چې د قطر شیخ سره سمره غټ او تیز اسپدا او د ایم بی اس سره سمره غټ محل دی یا دغه چې کښ سمندر تیزی کشتی چی دی پا دی با نهم رقابتون دی غٹ مار غچا ساتلے دی تیز الوطن کے پاگیم رقابتون دی منگا غیتا نوزو غٹا خبر کو یقین ہو کئی چی دی در رقابتون کو منگا تفصیل ہوئی نو دیر لاندی لاندی پوری جی دا عرب شازادگان چی دی دی دیر یو بلنا دا غکی یعنی پا پختونو که شاید دا دیر کمی چی ز سمرا غٹی مطلب سمرا غٹی خودی کزا منگا شاید ہم زیاد دی بارال دو دقیقی پا دکی گی لگ منگا منگ دا آگا تاس جواب تو واب کھو گونی چو بارال
3: اصل کې مسله دا ده چې دا ټول چې کم هیوادونه دي د دې ته دا پته ده چې څومره زیات وخت د پاره دا کرکچ پاتې شي دا جګړې پاتې شي دومره زیات اقتصادي لحاظ سره ټول متاثر کیږي نو دې رقابتونو باوجود هم د دې پوره کوشش دي څه طریقې نه دا جنگ چې دی دا ایثار شي او منځ منځ کې چې دی چې چا سره ډیر زیات سخت مزاج دی مثلا دا ده چې دې ټول کرکچ کې موږ ته چې دی ایران او د یو اے ای ایران او د دبي منځ کې چې کوم معاملات ښکارا شونه هغه کلیر کټ استاسو چې کوم هغه خدشه ده استاسو یره چې ده هغه ثابتې اغي سوا چې دې سمرم دی ملکونه دا کو اغي خپل رقابتونو باوجود هم کوشش دا کوي چې څه طریقې نه دا ولي چې اغي سوداګري خرابېږي اغي ټول چې کوم لکه دا هرماز چې کوم تنګې دي د دې پلار چې کوم مقاصد دي اغه ټول چې دې ساريږي بل دا چې دغي تعلق امریکی سره څنګه دا یورپا سره څنګه دا هغه متاثرېږي نو دی لحاظ سره چې دی ټول دا کوشش کوي چې معاملہ چې دی بهتر شي یو بل خبر آخری خبر زر کوم ماته پته د ټایم کم دی ګوري دا دی ټول ملکونه چې دی دا خاص اور عرب ملکونه چې دی تیار او چې دا چې دی دا ابراهیمی چې کوم معاهده دا دی ساين کی لیکن دی کې یو غلط غلطی اسرائیلو کو چې دا جنگ اغه شروع کړه کاش کې دا جنگ نو شي وي دا سعودي عرب ګوري دا یو ای دا چې کوم قطر دا ټول چې دی دا جاین کړی وي او اسرائیل د پاره ډیر ښه غو دلته یو
1: ستر ابراهیمی ابراهیمی تړون تاسو وای کاش دا شوی وي او په دې بچت یو پروګرام کو تفصیلی ابراهیمی تړون باندې به لیدونکو اوریدونکو پوه کړو او په دې به هم پوه کړو اوریدونکو لیدونکو چې د ایم بی اس یا محمد بن سلمان د 2013 اقتصادي ویژن پروګرام چې هغه څومره غټ امپیکټ سره مخ شوی دی او ابراهیمی تړون د هغه څومره ګټه کېدای شي یو وخت په واسو کو ډاکټر سوسن شهید سروردی محترم جاګر خټک صاحب او پروفیسر سانیزای صاحب ساسو در طول دری وارو دیر منانا چه منتمو نانی اخبر ونا که وخرا کرده وخبر کشال ساته هم داوا دنن سپړنا زه رحمان بونرم تاسو کولی شئ له افغانستان انټرنیشنل سره پادشه او د تازه خبرونو او نورو بیلبلو په زړه پورې معلوماتو لپاره
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید
5: یک دقیقه خبر 24 جوزا در افغانستان روز مادر است جایی که در حاکمیت طالبان زندگی میلیون ها زن با فقر، محرومیت، آزار و اذیت، سرکوب و حذف گره خورده است یک زن در روز مادر به افغانستان ترنیشنال گفت که مادران در افغانستان روز ندارند. یک مادر دیگر با اشاره به وضعیت زنان و دختران در افغانستان گفت هر روزی که می گذرد می بینم که امید در چشمان دخترم کمرنگ تر می شود و این بزرگترین درد یک مادر است. حکومت طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته محدودیت‌های گسترده علیه زنان در عرصه‌های پوشش، حضور در اجتماع، تحصیل و کار وضع کرده است. این گروه همچنان قوانین وضع کرده که حقوق اساسی زنان را به گونه سازمان یافته هدف قرار می‌دهند.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د پښتو ژبې ملي ورځ د پښتو افغانانو لخوا ولمانځل شو. پښیان د افغانستان لرغونی خلک او ژبه د افغانستان د رنگین فرهنګي بڼ یو ښکلې ګلګېډۍ ده چې زموږ ملي فرهنګ یې لا پسې بډای کړی دی. نن به د پښتو ژبې، ادبیاتو، موسیقۍ، فرهنګ او فولکلور په اړه واورو او د پښتو فرهنګ له څېړونکو څخه به د دغې ژبې د تاریخ او ځانګړنو په اړه وپوښتو.

0: که هرچو پتا پولیاگم ارام توی یا هر که ده گران بیتا سرام توی چه هرچی ترسیگم زرکی تی یا چه هرچانا ویگران رباندی تی دیو خکولی پشهی شیر دغا بیت او جباره دوارا دخا غلی محمد زمان کلمانی دی دای دی پشهی جبه پا اره لیکی پشهی دی افغانستان دیوی جبه او قوم نوم دی چه پا کتابونو که دی بهاشا پشاچا پشاوی پشایی او پشهی پا بانو را غلی دی خاغلی کلمانی وړاندی لیکي ځینې فکر کوي چې پشهی د پاشا یا پاچا له نوم سره اړیکه لري نور محققان هغه له پشي څخه اخیستل شوی ګڼي چې د پوخته یا دیوال په معنا ده او د مستحکم او قوي معنا خندي درېیمه ډله یې له بهاشا څخه را اخیستل شوی ګڼي چې د پاڼیني پا تاریخی گرامر کتاب او د سانسکریت پا ژبه کې ریښه لري او پا پشهی که بهاش یا باش ژبه ته وایي د دغه نوم په اړه د نورو څرګندونو تر څنګ د پشهی ژبې د کتاب لیکوال باور لري پشهی یوه لرغونې آریایی ژبه ده چې د آریک ژبو د داردیک کورنۍ په منځنۍ څانګه پورې اړه لري دوی لرغونی الینایان دي چې د کابل له څنډو تر کاپیسا لغمان ننګرهار او کونړ پورې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې میشت دي په ګڼو ختیځو سیمو کې د سیمو نومونه له آره پشهی دي پشهیان د بډایو ولسي ادبیاتو تر څنګ خپله خوږه موسیقي فولکلوریک نکلونه متلونه نظمونه سینګار جامع خواړه او تاریخي روایت لري چې ښایي وپالل شي د افغانستان پشهیان هر کال د پشهی ژبې ملي ورځ لمانځي او د افغانستان تر څنګ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په دغو لمانځنو کې د افغانستان له هر قوم او ژبې څخه هیوادوال ګډون کوي او د پشهی ژبې د خوږو شعرونو ترنم غوږ دي او خوند ترې اخلي راځئ په دې اړه د ښاغلي روح الامین نیازي یو چمتو کړی پیښلیک وګورو
1: افغانستان د تمدنونو کلتورونو او ژبو ګډ کور دی دلته هره ژبه د تاریخ یوه پاڼه هره لهجه د فرهنګ یوه نښه او هر قوم د ملي والی د بڼ ګل دی د هیواد د همدې ژبني او کلتوري تنوع په ګلستان کې یوه ژبه پشهی ده هغه ژبه چې د خپلو ویونکو د احساساتو روایتونو دودونو او تاریخي حافظې استازیتوب کوي پشهی ژبه د افغانستان د رنګارنګ ژبني میراث یوه مهمه برخه بلل کیږي چې په ننګرهار لغمان کونړ نورستان کاپیسا کابل او یو شمیر نور سیمو کې ویونکي لري د جون سوار لسمه د پشهی ژبې ورځ نومول شوې ده چې هر کال په کور دننه او بهر له سندرو میلو اتنونو او خوښۍ سره نمانځل کیږي سږ کال هم له هیواده بهر دغه ورځ په بیلابیلو هیوادونو کې ولمانځل شوه په وروستیو کلونو کې د پشهی ژبې د ودې لپاره بیلابیل فرهنګي او علمي فعالیتونه ترسره شوي دي د کتابونو چاپ د ژبې د زده کړې پروګرامونه راډیوي او ټلویزیوني خپرونې او علمي څېړنې هغه هڅې دي چې د دې ژبې د پیاوړتیا لپاره روانې دي باور دا دی چې ژبه د یوه ملت حافظه ده کله چې یوه ژبه ژوندۍ پاتې شي ورسره تاریخ دودونه ارزښتونه او فرهنګي هویت هم ژوندی پاتې کیږي له همدې امله د پشهی ژبې ساتنه د افغانستان د فرهنګي شتمنۍ د یوې مهمې برخې ساتنه ګڼل کیږي د پشهی ژبو کلتور د مینې میلمه پالنې همغږۍ او ټولنیز یووالي ښکلی انځور وړاندې کوي په دې کلتور کې ولسی سندرې متلونه نکلونه او دودیزې کیسې لایو نسل څخه بل نسل ته لیکدول شوې دي. د پښی ولس د هستوګن سیمو غرونه سیندونه او شنه درې د دې ولس د شاعري او ادبیاتو نه بیلیدونکي برخه جوړوي. د دوی په ولسی اشعارو کې مینا، وطن دوستی، د کورنۍ ارزښت، د طبیعت ستاینه او د انسانیت پیغامونه په ښکلي هنري انداز انځور شوي دي. د پښی ژبې ورځ لمانځل یوازې د یوې ژبې د ویونکو خوښي نه ده، بلکې د ټول افغانستان فرهنګي ویاړ دی، ځکه هر ژبه چې ژوندی وي یو تاریخ ژوندی وي. ورسره د ژبو د یوې لویې کورنۍ مطالعات او څېړنه ممکنېږي، او لوی او وړې ژبې د مقایسوي ژبپوهنې له معیارونو سره سم پیژندل کیدی شي. د یوې ژبې هره کلمه چې خوندي پاتې شي نو د یوه فرهنګ یوه برخه خوندي پاتې کیږي، او هر نسل چې خپله ژبه راتلونکي نسل ته وسپاري د خپل هویت مشعل بل ساتي. رحلامین یزای، لندن.
0: نن به په فرهنګي سپړنه کې د پښی ژبې فولکلور او فرهنګ په اړه د دغې ژبې له فرهنګي څیرو څیړونکو او لیکوالو څخه واورو چې د افغانستان د فرهنګي بڼ د دغې رنګینې او ښکلې برخې سیر و سیاحت ته مو بوزي، او د پښی ژبې او پښی هیوادوالو د فرهنګ په اړه مو نور هم خبر کړي. له موږ سره میلمانه دي هر یو قدرمن عبدالهادی لیوال، د الینا ټولنیز شورا پخوانی رئیس او د پښی ژبې او فرهنګ څیړونکی. قدرمن تیمورشاه سلامزی، د پښی ژبې او فرهنګ څیړونکی. او دروند ښاغلی احمد جان ماڼو، د پښی ژبې لیکوال او څیړونکی. درې واړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. د پښی ژبې، د پښی فرهنګ او د پښیانو ورځ مو بختوره شه. هر کله چې وه خو زموږ دپاره هر ورځ زموږ د هر هیوادوال او هر قوم ویاړلې ورځ ده. تاسو ته ښه راغلاست وایم. پیل به له ښاغلي احمد جان ماڼو صاحب څخه وکړو. ښاغلی ماڼو، تاسو د پښی ژبې د تاریخچی او د فرهنګ په اړه څه راته ویلی شئ؟ کومو زمانو ته رسیږي؟ دا ژبه په کومه څانګه کې ده او تاسو یې څنګه راپیژنئ؟
2: محترم لیوال صاحب او ټولو لیدونکو نړۍ په ګډ ګډ کې چې هڅه منګی دي، ټولو ته خپل سلام درناوی وړاندې کوم.
0: ښاغلی ماڼو، اړیکه پرې شوه. مهرباني وکړئ ښاغلی تیمورشاه سلامزی، تاسو همدغې پوښتنې ته ځواب ووایاست. له تاریخي پلوه د دغې ژبې دریس د ژبو په کورنۍ کې څنګه راپیژندلی شئ؟ مهرباني.
2: السلام علیکم محترم، تاسو ټول محترم دروندانو او محترم جرم المنو څخه او د ګران اوریدونکو څخه سلامونه وړاندې کوم، احترامات. او دغه د پښی ملت په تاریخ په اړه چې تاسو موږ سره بحث کوئ، زه فکرم چې نننی بحث موږ د پښی ملت قوم په مربوط دی. زه تاسې یو مختصر یو ساده الفاظ باندې دا تشریح کړم چې پښی اریایي قوم دلته یو بنیادی قوم دی. تاسې کوم نواقل کوم دغه نه ندي انتقال شوي، خو مطلب دا اشخاص هغه خلک دي چې په دې هېواد کې په اقلیت ډول پاتې شوي دي. دوی همیش په دغه خپل رئیس منطقو کې دوی خپل ژوند اختیار کړی دی. دوی لږ مطلب داسې یو خلکو ورته داسې اقلیت په نظر کتلی دی. دوی ته هېڅ داسې پوره داسې حقوقو په لحاظ، په دغو په لحاظ دوی ته هېچا داس نه پوښتو زمان راغلي حکومتونه هیچا دومره دي ورته کار ونه کړي چې دغه ژبه یو مخکې لاړ شي، دغه قوم یو ترقي وکړي، او دغه ژبه مونته او دغه بنیاد مونته داسې ابدي یو بنسټ لروي د وطن کې پاتې ده. مونږ داسې کوم داسې لنډ مهاله تاریخ نه لرو په دې وطن کې او په دې مشت افغانستان کې. مونږ انشاءالله په استقلالیت کې برخه اخیستې ده. مونږ په هر ډګر کې افغانستان د هر ښېګڼه کې مونږ برخه اخیستې ده. مونږ د دې وطن بچي، مونږ هم د دې وطن بشینده یو او زمونږ تاریخونه ویاړي. زمونږ تاریخونه لرو او کلتور لرو، کلچر لرو، ځان ته ژبه لرو. خو متاسفانه چې مونږ ته دومره پوره سترګو باندې چا نه دي کتلي چې مونږ لږ یو اندازه دغه اقلیتونو په ذریعه لږ مونږ دغه پاتې یو. باید مونږ زمونږ ژبې ته خدمت شوی وی، مونږ خلکو ته خدمت شوی وی، ټولنې برخې ته، ژبې برخې ته یا روزنې برخې ته باید مونږ سره ډېر کومکونه شوی دی یا همکاري شوی دی. مونږ تېره کړي مونږ ته ژبې پوره دغه زمونږ یوه ژبه صرف په دغه کال کې چې مونږ ته کوم ورځ ځانګړی شوی دا مونږ ته یو ډېر غټ امیدونه بخښي چې زمونږ پاشایي ژبه دغه جوزا څلېرویشتمه مونږ ته ځانګړی شو. اور خو تاسو ته او د ټولو اورېدونکو ته لومړی دا خپله د جوزا د څلېرویشتمه ټول اوریدونکو اوریدونکو ته مبارکي وایم چې دا د پاشایي ویړلې قوم دغه یو ورځ ورته ځانګړی شوې ده. همون پیړۍ وسه درباندې
0: او ډیره زیاته مننه تاسو ته. بیرته راځو له نیکه مرغه ښاغلی ماڼو صاحب، بیرته وصل شو. ماڼو صاحب مهرباني د دې ژبې د تاریخچې په اړه که تاسو هغه خپله پوښتنه ځواب بشپړ کړئ بیا به زه راشم ښاغلي عبدالهادي لیوال ته. مهرباني ماڼو صاحب.
3: ډیره ښه صاحب، نو ما مخکې ارزو کو لکه چې آواز قطع شو رابطه قطع وه. نو پښتو ژبه یوه لرغونی ژبه ده او دا د سپین نژاد ژبه ده او دا زه چې څه وایم دا د خپل ځان نه نه وایم، دا د لویدیځو ژبپوهانو او باستان شناسانو لرغون پیژندونکو نظریات دي چې تقریبا درې نیم سوه کاله پخوا کله چې انګریزانو هندوستان خاوره مستعمره کړله او دروازې د هندوستان پرانیستل شولې، نو هغه وخت کې عالمان دانشمندان راغلل او دا خپلو د هغه دا ژبې باندې چې دې خبرې کولې او دی اورېدل دې داسې فکر پیدا کړو چې دا ژبې سره ورته دي او دا سره نږدې دي. هماغه و چې دوی پلټنې شروع کړلې، دې زړې ژبې ولوستلې، دوی ځان پوه کړو او بالاخره مختلف نظریات منځته راغلل او دغه څېړنې تقریبا د نظر په وینا د هغوی درې سوه کالو شاوخوا یا زیات و کم ادامه پیدا کړې ده او شاید هغې ترونه پورې دا سیڑھی وکی حکومت سے بنا منگا تیاگا نہیں اور تو پشی جب نے سو خبر نہیں دی ولی پشی جب ہاگا جب دا چے نظر پہ وینا او دا عالمان او دانش پاندانو چدی سلور زرا کالا قبل میلاد یا شپک زرا قبل میلاد اریانا ویجا خی اریانا ویجا د دوی اصلی کاتو بای خی ولی پا ہاگا زمانہ کی کم چے دی ارباب الانواع لری ادبیات لری کلمات لری دے پتے پوئی گی دے پا علوم پوئی گی دے پتے خانے پوئی گی نو دے پا پتے نمبر بندیات کری چھ دا آر دی شریف او نجیب او اصیل زادگان دی نو دا غزم دے تاریخ دے خودر دے سرور زرک کالا خودر ملا دے خو اسو وائم چھ دا زمانہ دیر انی زیدہ پاہ زمانہ کی پشایی دیر لوڑا دے بیاد دیر ډېر ښه نمونه چې دوی ټاکلي دي ارباب الانواع ته هغه نمونه زمونږ په پښتو ژبه کې ژوندي دي. نو تاسې وپوښتل چې د دې تاریخ څومره دی، د دې تاریخ لا تر اوسه پورې نه دی ښکاره شوی. ولې زه په دې باور لرم چې د سپین نژاد خلکو هغه وخت کې چې یو ځای سره اوسېدل یو ټاټوبي کې اوسېدل د دې تاریخ د هغې ځای نه شروع کېږي. هیله من یم چې پوهان دانشمندان زمونږ پشیان زمونږ افغانان دغه تاریخي د تاریخ د دغه پشانو د خپلو څېړنو کې پیدا کړي. امیدوار یم چې دغه ستاسو سوال مې ځواب کړي. د دې تاریخ ډېر پخوانی دی او د پشایي او پشپاتۍ نوم هم د مغز نه سرچینه لري.
0: تشکر ماڼو صاحب، تاسو بالکل ځواب وایئ. ښاغلی عبدالهادي لیوال، څومره چې ماته معلومه ده په معاصره زمانه کې د لومړي ځل لپاره د پشایي خلکو د هستوګنې او د دوی د ځای ځایګي په اړه موږ په معاصره دوره کې، البته په معاصره دوره کې تر دې پخوا به په دې اړه خبرې شوې، خو د معاصرې دورې په کتابونو کې د ارواښاد ملا فیض محمد هزاره په یادښتونو کې موږ دوی پیژنو او له هغه وروسته هماغه سې چې په معاصرو فرهنګي تاریخي مطالعاتو کې د افغانستان د هر قوم او هر ژبې مطالعات ورو ورو را شروع شوې دي. د پښتو ژبې مطالعات هم را شروع شوې دي، لوی استادان پکې تیر شوې دي، اروخات تمیل غمجن د خدای وبخي تر امدغه زمونږ تر کلمانی صاحب نور کړو شخصیتونو پورې چې یو شمیر ژوندی دي او هغوی چې اوس نشته دی خدای دې وبخي. یعنی دغه مطالعات شوې دي او د دوی فرهنګ ته د بیلابیلو د اطلاعاتو فرهنګ، د سرحدونو د وزارت، د ملي راډیو تلویزیون او د نورو اړوندو څانګو لخوا مطالعات شوي، په دې اړه کتابونه لیکل شوي. معاصر مطالعات تاسو د پشهیي ژبې او پشهیي ولس په اړه څنګه بولئ؟ څومره تاسو ته د قناعت وړ دي؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی جناب لیوار صاحب، تاسو ته او مارو صاحب ته او زمنګا ورور سلامزی صاحب ته احترامات وړاندې کوم. او مو باید په شهیدۍ چند کلمو ودوا شم. اول جمع افغانانو واتې بس چور منګل جوزا همی جبوات ملی دیس من سب کجا جم افغانانو وانی مبارک باد میتو. جناب لیوال صاحب محترم، زه نن د دې افتخار یا ویاړ لرو چې په امریکا کې، په کاناډا کې، د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د زمنګ د ژبې زمنګ د فرهنګ ملي ورځ لمانځل کیږي، او په زمنګ کې په افغانستان کې دا زمنګ لپاره په اوسني شرایطو کې لویه او ستره لاسته راوړنه ده. تاسی د لیکوالانو فرهنګیانو په پوښتنې وکړې او تاسې نمونه ذکر کړل. واقعیت موږ په 2009 کال کې د پشهیي فرهنګ لپاره، ژبې لپاره موږ هغه ابتدایي فعالیتونه شروع کړل چې متاسفانه افغانستان کې اصلا په مطبوعاتو سوشل میډیا کې ډیر محدود خلک ظاهر کېدل. نو په تدریجي شکل موږ اړیکې، روابط ادیبانو سره، لیکوالانو سره، فرهنګیانو سره، د قوم مشرانو سره زیاتې شو. هماغې وخت نه راهیسې چې موږ دا فعالیتونه او دا زموږ لاسته راوړنې ګورو، واقعا 50-60 کاله چې دغه قوم مثلا مختلفو چوکیو کې پوزیشنونو موقفونو کې و، دومره لاسته راوړنه دغه 40 کاله کې چې موږ وینو په اوسني شرایطو کې د آگاهي د ځوانانو، د ټولو افغان مثلا د پشهیانو په اړه، پشهیانو هویت په اړه، فرهنګ په اړه هر حداقل هغه ابتدایي معلومات او اطلاعات لري فعلا، دا زموږ لپاره ویاړ او افتخار زیاتی. او مخصوصا لیکوالانو په اړه تاسو ویلي او د کتابونو په اړه تاسو ویلي، متاسفانه به ووایم چې زموږ په حدودا 14 ولایتو کې پشهیي شته دی چې اکثریت یې په مشرقي کې، البته او په شمالي ولایتونو کې کاپیسا ولایت او په کابل کې سروبي اوزګین منطقه ده. دغه سیمو کې پشهیي ژبه باندې چې زموږ ژبه ده او معمولا خلک پرې خبرې کوي، خو زمون په مکاتبو کې رسمي دغه ژبه تر اوسه پورې در شوې نه ده، کوم خاص نصاب تر اوسه پورې وجود نه لري متاسفانه. که چېرته موږ یو نصاب لرو، یو واحده لهجه ونه لرو، نو موږ نشو کولی دغه ژبې د بقا لپاره، د دې ژبې د رشد لپاره موږ څه امیدواري ولرو. بل محدودیتونه، محرومیتونه په کل افغانستان کې بس دا ووایم چې اکثریت زمونږ په بدخشان کې قومیان دي چې حدودا یو ولسوالۍ کې ډېر نفوس یې پشهیي تشکیلوي. بیا په جرنیز میدان وردګ چې ډېره جالبه ده، دلته پشهیان اوسیږي چې دوی اکثره په اوس ژبه تغییر شوې ده، په دري خبرې کوي. اکثر نور ولایتونو کې، په بغلان کې یو شمیر شته دی، په کابل کې مخصوصا موږ چې ویلو کې دغه فعالیتونه شروع کړل، اکثره خلکو به یو نوه داسي جالب نه ګڼه دغه ژبه، یعنی چې تون محروم وار لحاظه اوس دا حال څوک په افتخار اول دغه زموږ لپاره افتخار ویاړ ځای دی چې اکثر افغانان په دې تخلص کوي. او بیا په زمن کې هر سي کې ځکه دا یو داسې قوم دی چې په ټول د تاریخ
0: ښاغلی لیول تاسو یوې خبرې ته اشاره وکړه، ډېره بښنه غواړم چې ستاسو خبرې مې پرې کړې. تاسو وویل چې د یوې معیاري لهجې مسله، آیا پشهیي ژبه متفاوتې لهجې لري؟ دا څومره سره فرق لري؟ او که دا تفاوت ډېر کم وي خو بیا ربړه نه ده، اما که د

0: نشوتله داسې شرایطو کې اوسه فعلا من اکثریت سیمې په همدغه سي شکل ژوند کوي بدبختانه. نو محدودیتونه محرومیتونه ما مخکې یادونه ډېرو متاسفانه، ولې اوس چې موږ ګورو حتی نورستاني لهجو کې کاملا 40% 30% حتی 50% په کل کې علینایي قوم کې دی راځي، نو دوی اکثر از موږ لهجې سره تفاوتونه نه لري. ولې دې ته مشترک لغاتونه جمع کول پکار دي، مشترک ادبیاتو ته ګډ کار پکار دی، دومره تفاوت نه لري. خو یا به قنداري لهجې غوندې یا د لهجې غوندې یا د ختیځ ولایتونو زموږ لهجې غوندې داسې یو سلسله تفاوتونه پکې شته دی. که چیرته کار وشي ورته ادیبان او لیکوالان ورته په منظم شکل او ترتیب کار وکړي، انشاءالله دا ستونزې دومره جدي نه دي حلیږي.
1: بله، ډېره مننه تاسو ته بېرته راځو. ښاغلی سلام ځای، تاسو د پښتو ژبې د فولکلور په اړه، د پښتو ژبې د ولسي ادبیاتو په اړه څه راته ویلی شئ؟ دود، دستور، د واده رواجونه، غذا، کوم خواړه، څه ډول نڅا، څه ډول موسیقي. تاسو خو ولسي شخصیت یاستئ د خلکو له منځه، لږ څه د دود و دستور و د فرهنګ په اړه راته معلومات راکئ.
2: مهرباني صاحب، زه په خپله د ننګرهار ولایت د درېنور ولسوالۍ باشنده یم. زما په ټولنه کې لوی شوی یم. زه په خپله د درېنور ولسوالۍ په اړه به زه تاسو خپله هغه چې ما لیدلی دي او زه تللی یم هغې په مورد کې به زه به تاسو ته لږ نظر ورکړم. درېنور ولسوالۍ د نه لوی قریو ساحه تشکیله ده چې 155 کروڑ کلی ساحه، چې د ننګرهار ولایت څخه 46 کیلومتره لرې واټن کې پروت دی. چرته نه قریې دي سر نه قریو کې هغه قریې چې تقریبا شپږ اووه قریې ژبه، کلتور، کلچر، دود، دستور، داسې یوه رقم ده. بیا دې کې صاحب که د ژبې یو خبره تا مخکې دا لیوال وکړو چې د ژبې خبره د یعنې پشایي کې ژبه یعنې تغیرات یا سې زمونږ هم همدغسې تغیرات شته، داسې نه ویم چې نشته. داسې زمونږ په خپله قریو کې خپل ولسوالۍ کې شمول په نامه یوه قریه ده، هغه خلک چې په خپله ژبه غږېږي موږ پهنو پوهېږو او موږ چې پکې خبرې کوو هغه پوهېږي، لیکن هغو چې خبرې کوي موږ پهنو پوهېږو. همداسې مو راغلو دغه د دوده او دستوره او د ودونه او د نڅاو او د موسیقي په اړه دلته بیا موږ په خپله درېنور په کچه به پخپله خپله هر قریه ځان ته داسې نڅاو پروګرامونه داسې ولسي دود دستور لري. بیا ځانګړی ډول دغه درېنور ولسوالۍ کې چې د وایګل په نامه یوه قریه ده چې تقریبا 2500 کوره پکې مشتي، هغه خلک بیا ځان ته موسیقي لري، ځان ته نوازندگان لري، ځان ته شاعران لري. هغه ډېر آزاد او ډېر خوشحال او ډېر آزاد طبیعته خلک دي. هغو خپل سم خپل ودونه تل همداسې په شاندارو په نڅاو او په ګډاو او په موسیقي باندې تېري. هغه ډېر زندهدل خلک دي، ډېر خوشحال طبیعته خلک دي. اگر کلیوال صاحب اصل کې ټول پشیان مون خپل خپل صداقت، وفاداری، ایمانداری ولاړ خلک دي، مون همیش خپل د هیواد خپل خلکو خپل د مصر په تل د وفاداری په لیست کې ولاړ یو. بدبختانه چې مونږ یوه خبره مونږ یو خپل دغه وفاداري، خپل دا صداقت، خپل ایمانداري یو شي کې مونږ ډېر ټیټ راوړو، چې مونږ خلک په بیا په ساتونکي او بادیګارانو کې مونږ استعمالوي، ځکه چې دا خلک وایي وفادار دي، شاید سر نه نیتمیلي دي. چې پشایي قوم د مادیاتو او پیسو په سر د چا سر سودا نه کوي، ځکه چې د یوې ژبې خلک دي، چا سره چې هوکړه وکړه، چا سره چې تعود وکړه، چا سره چې ودرېدل تر مرګ به ودرېږي، مان لی به تیری سر نه بهیږي. خو متاسفانه بعضې خلک زمونږ دغه دغه نه ګټه اخلي چې مونږ په دې ټیټو رتبو کې ساتي. مونږ په دې شکر الحمدلله بېثرین قدرونه لرو په هر بخش کې، چې هغه پاشیان اوس نه یو، اوس شکر الحمدلله مونږ خپله جای لیدلی یو، پوه شوي وو، په خپل تاریخ پوهېږو، خپل په پلانو، خپل کلتور، خپل کلچر، خپل تاریخي هر څه باندې اوس مونږ پوهېږو. خو متاسفانه چې اوس مونږ هغه خلک مونږ ته اوس هغه قدرونه شته. اوس لیوال صاحب دا مانوس چې خپله تاسې په لوستلم دغه شتي چې ته ګوري، دا زمونږ تاریخي خلک دي، دوی سره زمونږ تاریخ دی، دوی دغسې شخصیتونه مونږ لرو، یوازې داخل افغانستان کې نه بلکې په دې خارجي ملکونو کې، هغه امریکایي ملکونو کې، دغه ته غربي نه
1: ښاغلی سلام ځای، که د وایګل د درې یا د درې نور د سیمې د یو واده سندره یا یو فولکلوري شعر

0: یو وړا برخه راته ولولې یا راته په یاد دي ولا او چې ډېره کوشنۍ برخه چې مونږ یې واورو خوند ترې واخلو.
1: ولا سيد انت خبر داسي زبديش بدات لك اجي سش مزيك شي برنامج داسي دغه وش بقى دا شي ولا تليفون داسي دي بابردي شي كيو شيرچه داسي دجه قربان دي شو واي گلا كم ني لك ابل من مت شم خپل او بي بابردي مشرقي کی مشهوره قربان شم درينورا دغه دي بابردي شي شي دا شام دغه يو دي واي گلا كانت شي د دي دا پرو ما تاسو ته ورو يو او د دې نو اوس د دې باندې چې څنګه د
0: دې تکرار خلک دي سلام زای صاحب تاسو ته بیرته راځم او د دې بحث دوام به د بدوام ورکو ان شاء الله نور خبرې مشته. خغلې ماړو تاسو چې څومره کتلې دي د پښېږي به مشترکات د پښتو او دری ژبو سره څومره دي څومره لغتونه یا ویونه سره مشترک دی په ګرامر کې څومره توپیر دی ځکه چې دا معمولا پښیان او پښتانه سره په یو گاوند کې اوسیږي په ګډو کلیو کې په ګډو سیمو کې د دې ژبو ترمنځ مشترکات تاسو څومره وینئ؟
2: محترم لیوال صاحب دې غټو پښتنه دی او دا به ساتنه په دې باندې باسو کو کتاب چې د دې سانسکریت او اوستا او د زړی فارسی مور ده او نورې هند اروپایي ژبې د دې اریک ژبې لوړی او مسئی دي او هغه سپړنې او تاریخات چې ما کړی دی دغه د هریانا ویجی هغه زاړه لغتونه خاصتا د ارباب العناو نومونه ما په دې خپلې پښی ژبه کې ژوندي پیدا کړي دي. دوی بیا دا ادعا لري چې دغه ژبه ډېره پراخه او ستره ژبه وه او ټوله هریانا ویژه کې ویل کېدله او بیا وروسته دا کتاب چې لیکل کېږي دا 1400 قبل میلاد ښیي. په دې زمانه کې وایي چې دا اریک ژبه نوره نو ژوندۍ نه وه مړه شوې وه او په ده باندې د ده په تابوت باندې میخونه والی دي او دا یې خخه کړې ده او خاورې پرې اړولې دي. ولې زما د تحقیقاتو په نتیجه کې دا ثابته او ښکاره شله چاریک ژبه همدغه زمونږ نننې پښی ده چې محترم سلامزی صاحب او محترم عبدالهادي لیوال صاحب باندې خبرې کوي او زم پې ګویا یم. نو اصل خبره دا ده چې اریک ژبه چې کله د هند اروپایي ژبه موري پښی ژبه چې کله د هند اروپایي ژبه موري معنا دا چې مشترکات یې زه ډېر دي. خاصتا ساز سوال تراشم او فارسی کې زمونږ ډېر لغتونه مشترک دي فقط اوس فرزن په فارسی او پښتو کې لنډې درته وایم. ختم د فعل یو شی دی خورم می خورم خورم می خورم خورم خورم پکې راغی میم په اخره کې راغی په شی کې ایم میم پکې راغی. نو همدغسې اخول اخول پچلیک پښتن داسې راشو ډېرې کلمې دي چې موږ یې مصدرونه لرو موږ یې افعال لرو موږ یې په مختلف حالتونو کې صفتي او بالکل غلو حالت کې هم موږ د خپل ژبه لرو. نو په دې خاطر باندې موږ ویلی شو چې نه یوازې په پښتو او فارسی ژبه کې یا دری ژبه کې مشترکات ډېر دي په ټولو هند اروپایي ژبو کې شرقي دي او که جنوبي دي او که ختیځي دي که لویدیځي دي مشترکات پکې ډېر دي. او دا چې پښی ژبه یو د هندستان د ننی هندستان یعنی دا یو کال مخکې تقریبا هغه محمد پرویز شاهین صاحب یو مقاله خپره کړله چې د هند یو عالم دی ډېر لوی دانشمند دی هغه لیکلي دي چې یعنی د میلاد نه مخکې سانسکریت د ژبې د پیدا کېدلو نه مخکې پښی ژبه یو علمی ژبه وه او په علمی انډیو بار ژبه وه او دا ژبه د هندوستان د ننني هندوستان په هغه وخت کې چې ویدا لیکل شوې ده وروسته دا ژبه چې کومه ژبه وه د دې سرکاري ژبه وه کومه ژبه اریک ژبه اریک ژبه دا پښی ژبه ده او دې عالم هم ویلي چې دا پښی ژبه هم هغه ژبه ده. بنا نو موږ په